0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکراد کیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خواهی گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بطو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعاکان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بها نایدل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفس.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

بسم الله الرحمن الرحيم. صلاوي خوي پروردگارتان لبه بسرامي برزو خوش بستان. لرادوی محراب و ویبی بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی 22 که با آیتی سیوکی سورتی الاحزاب دست پیدکات با آیتی 27 سورتی یاسین

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز ریت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهاتو ملک بیانی بسرداهات بو خدای گوره وستایش بو خدایو هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهایو هاو بشی نیه ملکو سپاس بو او بسر هم مشتیگ دابتوانایا پروردگار داوی خیری امرو خیرو چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوی امردایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگورداتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دچیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او روژه بمره دچیتا بهشتوا.

خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پرست را بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پرست را بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله.

من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدای بم پارس لبردم وو لدوام وو لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدی هنری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشر و خراپو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

این با الله که پروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو راگرو هلسوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتنت لیدکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلامو و شید الصوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیک لروجک دا صد جار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوا گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

ایس پرسترا وگنیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کس ایک دا جار دوای میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: هاتین
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

الرحيم

प्रश्न।

Mm-hmm.

Mm-hmm.

أذهب. محل

嗯。

وهدوا إلى الطيب من القول.

Thank you.

Mm-hmm.

Ukraine. One.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

الله.

0: Allah.
1: وإذ

شيئا.

I don't know.

كل فج عميق.

ਇੱਧਰ ਦਾ

Wow.

0: السلام.
1: ما شاء الله.

Thank you.

Nein. Será?

One.

0: 와이지다.
1: 아, 네. 아니,
0: 맞아, 맞아.

منكم. كذلك سخرها

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

إن الله لقوي عزيز.

منكم ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله.

الله. وليد الصحابي. ما شاء الله.

ولسانا

Thank you.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادو محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و چیروکی او کسانه دگیرت و کپاشون کدنی راست شقام خواناسی جاری کی تر رگ کیان دوزی و تو برو دنیای نور هنگا و کانیان دست به کردو تو برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله بسراني خوشويس بخوش حالين كالقاي كينوي برنامكتان قرانا وبرو دنياي نور بأيوي عزيز وخوشويس اغينوا بو هواي كبتوانين سوتان بيبغيني عزيزا لا القاكاني بيشوا باسما لوكرت كأم بياما بيامشي أسمانية لبروي بيامشي أسمانية زور لآيات و لرودا و لوشتاني كهمانا لبداية إسلام و اويك لقرآن هاتوا لفرمودا هاتوا أو روداواني كرويانا و بالغان لسروي كأم پياما پيامكي آسمانيا أماش واي كردوا كخلقي لكونونيا بيانوا برو دنياي نور و ري راسل بجيرن و دنيا و قيامتي خوان پر نور بكن يكي لو روداوانی که لزمانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم آیتی لسر حتو تخواروانی و بلگه لسر وی کم قرآن پیامی که اسمانیه که هندیشت با پیغمه صلی اللہ علیه وسلم راست اکاتوانی که پیغمه صلی اللہ علیه وسلم ببوچونی خوی شتی کی باشه ای کاد لبر مصلحتی لبر بر جواندی بانگوازه که بلام خوای گوره که باشتر ازانه ایوه کومل بها و یاساب چسبینه خوای گوره افرمه بو شیوینه بابم شیوی تر بیه که امش بلگه کام قرآن لپیغمرانی صلی اللہ علیه وسلم بلکو لخوای گوره ویه که آگاداری هموشتی که قرآن افرمه لباری او کسانی که لگل پیغمبر ابو صلی الله علیه و سلم که هجر بون پیغمبر صلی الله علیه و سلم جویست که افریقان و لبکات که ایمان بیانن اوانی زور بیان دولمند بون جا دولمان کن بیانو یا نگرد بشتیک که باشه با ایما مجلس کی تایبت من هبه و کفر اوانی تریش بلین هجارکانش کشون کوتی تون و کاتی خوی کویل و عبدی ایما بون با اوانیش مجلس کی تریان هبه جا اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی بلکو امانه اسلام کاریان تیب کاتو بلکو بین برو اسلام و مسلمان هجارکان رزگاریانه بل دست چوسانه و بکاری کی باشی ازانی اگر شتی لو بابا تبکا قرآن هات اخوارو فرموی و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون لسوره انعام 50 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين واتبق قرآن وانا وشارك وكد ترسنكو بكرين وبلاي پروردگاريان حشر بکرین بولای پروردگار او که تا کس نیت جگل لو پروردگار پشتیوانیان لیب کاد کسیش نیت که کاریان بید او آگه در کدنوی بو اوی اوان تقوی پاریس کاری بکن ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکی اوانا در بکید که لبیانیان و اوارانا لپروردگاریان دپارین و دی پرستن مبستیان تنها رزامندی خواه حسابو لیب پرسینوی هیچ شتیکی اوان لسر تونیو حسابو لیب پرسینوی هیچ شتیکی توش لسر اوان نیه اوان درکید د چی تریزستم کارانو ایمه هر بو شوی هند یکتان تعقید کینو به هند یکتان به هند دولمند هند هزار کین تا به برویان بلن آیا اوانه خوارزی لینا ولنا اومانه او هزارو د ماونه کی شایسته اون خو هدایت هم بده آیا خو زانه نیه بس پاس گذران و تا اما فتنو تعقید نو یکو دولمند او اشافی مکتیا درنسون که خو به زیاتر ازانن او حالیان بود ریگر که بین حق ببیستن خواه خوی آگای لدلی بندگانه تیو هر خوی دزاند که شعنی هدایت انجا قرآن رینمای حضر صلی اللہ علیہ وسلم دکات که نک هر هجار و کم درامت مسلمان کن در مکه لکور و مجلس لبردلی کافرانی دولمندو در صلاح در گوه بروادینن بلکو زیاتر لوشکات یک او بروادارن هاتن پیان بله صلاح تان لیبید انجا ام مجدیان بداره پروردگارتان فرضی کردو لسر خوی لبرانبر ایو دا مهربان بید. اگر کسی اکتان بنافامی و بنزانی گناهی کردو لو دو توبه کردو پشیمان بو و چاکسازی کرد او با دل نیابید که پروردگار زور لخوش بو مهربانه. هم چند آیتی که خوین مانو بلگی رونو اشکران حزف صلی الله علیه و سلم به بیرو بوچونی خو دیوید دلی گور پیاو د صلاداران راګریتو به شیوګ له شیوکان بیان هینت برو اسلام اسلامتی اگر به مجلسی تایبتیش بیت پلام له سرو حوت اسمانه وا خوای گور بیرو بوچونه کی بر است قاتو کومل رنمای دکری فرمانی پیدا درید که چاکتر وای با جوره نکاتو با جوره کی ترکات که باس ما کرد اما قصه آدمی زاد نیه اما پیامه که لخواه که باشترین کس بلای او کسی تقوی زیادره این اکرمکم عند الله اتقاکم جاره کتریج لبرگرنگی ام مسئله لسورتی که فاده فرمید واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وتارم بقدر لقل أو كسان داك أخوة برسي داكن ويادي فروردقاري أنكن لبعنيان وإوارانا مبسيان رزا من دي فروردقارا رولوان والمجيارا تو زينة جواني الدنيا داويت ولاد مبستا وتبجوي أجور كسان مكا كدليان من غافل كدوليادي خومانو شويني آرزوي خويان كوتون هرچي كارو باري هيا به سرو بنو لسنور در چوا انجا فرمانی پیده دا که بانگوازی خوی و خوی به مجاملی کس را بگینه هر کس باور دینه او حق لخواه و شوینی دکوید هر کسیش بروانه هینه دوزخه و سزایی تیده دا چیجه هر وها قرآن فرمه هل سورتی کافا و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و یستغیث و یغاث بما ان کالمهل یشوی الوجوه بیس الشراب و ساءت مرتفقا حق لخواوه که ایوه با ایمان بینه که ایوه ایمان نهنه بانه هینه خواهی گوره بیامنه تا اما مسئله که گرنگ لواکا با کافرکان با دولمان کن بیانوی او نگرن که گوایا اوانی که لمجلسی پیغمبران صلی الله علیه و سلم کسانی هجاری دی هرچند دولمانگی شیتی ها بو بکر دولمانگ بو یا عثمان رضای خویلی به دولمانگ بو بلام دیاره اوان لبیانو اگران بو اوی که به حسابی خویان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شیوه کشتکی پیب کن که دوائی بی با خالق لسری بلام خوای گوره رنمایی کرد که تو همو او مسلمانانه وکو یک سیر که همویان بو تو فرقیان نیه و پاشان حوالان لسر ام فرمایشتانه پرورده بون بو رزی زوریان لبره هجار و ندارکانیان دگه اوت من دولمانی و هجاری لإسلام مسئله اک نیه دولمانی و هجاری ابتلای خواه هر کس که حول با خواه گوره ایتر بپی قدری خوی بپی ویستی خوی ایداته مالی دنیا امانتی که لبره و قیاسه که بپاره و بمالو سامان نکره بلکو چاکترین کس اویلای خواه که تقوی زیادر بی جا عمل جیانی مسلمانان رنگی آیا ابو سفیان تیه پری بلای سلمان و صحیب و بلال سلمان و صحیب و بلال جو تیان شمشیری خواه جی خوی نگل لگردنی دجمنی خواه یعنی حزیانه کرد که ابو سفیان یعن وقتی خوی لناو ببرده ابو بکر کلیوه ده ابو پیوتن امو تیه بررسفی و گرپی آیوی قرش دلین دوایی که ابو بکر حتی خزمت حزه سعاسم ها علاقی پیگیند اویش فرموی ابو بکر دورنی اوانت زیور کرده بی اگر تو زیورت کرده من براسی خود زیور کردو ابو بکر حتی بلان و تی برا کنم خو من زیورم نکردون و تیان نخیر خوالیت خوش بی لو کاتا لوا چه که یشتا ابو سفیان بطاوتی مسلمان نبو بی او بو که پیش فتح مکه حتی لای پیغم سعاسلم طبعا او بو مسلمانان پیان نخوش بو که ام قیاده جیشی کفری کردو که چی با مسلمانان کردو که باسیان کردو لبین خوانه و توی انه اگر اما فرصتی رب کود اهل شرکانه چون نکوج راول دست من درچو لبر او که او قصیان کرد برانبر ابو سفیان و ابو بکر جویلی بو ابو بکر ویستی بویان راس کاتو که گوایا حق نیه اوابم که برای بلین که گوری قرائش و استهاتو او عملی مسلمان بو نشیلیه کرد لزمان عمره که امیری برواداران بو بلال و سلمان و صحیب ایزنیان خواست بین لای عمر لهمان کاتیش ده ابو سفیان و سوهیلی کوری عمرو عکرمه کوری ابو جهلیش دیانوین سردانی عمر بکن عمر ری بلال و سلمان و صحیبی ده لپیشا که بین لای لبروی زودتر مسلمان بو بونو زیاده خزمت اسلامیان کرده بو ابو سفیان پینا خوش بو تی بخواه هر هیس آواز زلیل نبوم چون او کویلانه پیش من بکون یشتا ابو سفیان تو زکیتی اما ابو طاو پاک نبو بو که فرقی اوانو امنیه سوهیل والامی دایوا ایمه خطای خومانه اوانو ایمهش بانک رین بو اسلام اوان پیشتر مسلمان بونو ایمه دوا کوتین ای هلویستان چون دوید روژی قیامت اوانه پیش ایمه بانک رین بو چونه نو بهش چار معنیه مگر بچین بو جهاد لره خواه بلکو شهیدی من دست بیتو با اوبچین پیشو دواتر چون با شام و لجنگ یرموک دا اکرمه و سوهل شهید بون لجنگ یکیش دا ابو سفیان چایو که شور بو خوالیان خوش بیو پایان بلند کرد براستی اسلام ترازوی که هنه امسر زویه که ترازوی که آسمانی خواهیه او تا حضر صلی اللہ علیہ وسلم جخ تکات و سری دفرمه این الله لا ينظرو الى صوركم و اموالكم ولكن ينظرو الى قلوبكم و اعمالكم خواهی گوره سیری رنگ و شکل و شیه و جلو برکتان ناکا سیری معلو سامانتان ناکا بلکو خواهی گوره سیری دلتانکا و سیری کارو کرده وقتانکا ام باسمان لو باس کرد که برزیم اوشتانی که لقرآن هاتو اگه دیراسی بکنو لی ورد بینو بست 1400 ساله مو پیش که خلقی که زور اکران با کویلو و با عبدو و چوسین رانو خلقی که مافی اخرا افرد مافی نبو و دوائه و منال هر به همان شیوه کاته که ام دینا پیروزه هاد امشتانه گوری هاد جیانی سرتاپا گوری او گوری نه اگر پیامی که آسمانی نبه چی هیا چی یاو لو مسلانه اما پیامی که آسمانی خوای گوره ای امت یک درست که کنتم خیر امتین اخرجت لناس باشترین امتن که ایم احیانا و مانن بو خلکی بو که امر بچاک بکن نهی لخراب بکن و جیان راست بکن و جیان بپی برنامه خواه دروس بکن حضارت دروس بکن بشرید لسای ام حضارتا استراحت که و بحویتا اما که اگر ورد بینه ولی براستی و زور چیتر که لقرآن هاتوا که لکتبی پیامی که اسمانی چند نمونه کم لسر اما باز کردو هر بر ریزی گوی توانی بچی و خیلی تو با تفصیل شتکانی تیایا ام پیامه که خواه نردوتی لآسمانو اما یک تأثیری هی لسر دلو خلق مسلمانه بی اجینا کسی که برنامه کی دنیایی دانه بی بابا ماوی کش خلقه کی پیپ خلط یا بریق و باقی کی هبه هر وقت فکری کومونیستی که هاتو 67 سال دوامی کردو نما لروسیا با اگرو آسنه و خلقی آنه سوسانه و دوائی مجبور بون اگرو آسنه که آل کردن خلق نایه ولی گل فطره نگونجه روسیا ای پیک آول بو ام فکرانه که بشر دایانه جیوازه لوی که خوای گوره برنامه و یاسا و قانون و نظامه که نردوه که خوای گوره خوی ازانه بو چی نردوه تیو چه حکمته که تیایه و بشریت تاکیو لسه های اسراحته کن وکو عرضم کردن که امش وای کردو که خلکی لهمو شونه که دنیا و لکانونویا مسلمان بن که سرگوزشته او کسانه من بردوام عرض کردون و با من بس کردون بدهه زنه جهانی مسلمانه بن وک پروفیسور تاجاتات تاجاسون عمیدی کالیجی پزشکی زنکوی شاینگ مای لتایلند که دلی من بروام هی که هرچی لقرآن بس کراو دتوان ره با وسائلی زانستی راستی بسلمین ره ومن برامه که محمدی پیغمبری اسلام که نخوین دوار بوا او زانیاریانی لرگی وحیه و لخواه که زانا به هموشتی که ورگرتوا ومن واده زانم که تی اوها تو کبلیم اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدن رسول الله بمشه وینا و براو لکنفرانسی پزشکی هشتما لسعودی مسلمان بونی خوی راگه او کنفرانسانه که سالانه اجیره امانه سوده که زوری هی براستی بو اوی که کومل زانه دعوته کن لسر آستی جیهانه و انجا کومل بحوث لبواری اعجاز علمیه لبوار جیاجیاکانی اعجازه پیشکشه کلی للاین کسانی پس بوره امشوه که براستی که زور لو زانهانه مسلمانه بن مسلمان بونی او زانهانه بو خوی براستی که کسانی زوریان کسانی به وجدان و خواهان شهاده و کسانی دنیا دیدن اما لولات و شوینی خواهانه طبعا دنیا مکانتی کن هیا مسلمان بونی امانه کاریگری که زوریه به هم لسر قطابی کنیان هم لسر دورو بریان هم لسر خلکانی تره لعاستی جیهانه لبر چی لبر امانه زور راستی ازانن که رنگ خلکی که ساده نیزانه امانه خریکی بحث و دیراسات و اشکدنی که زورن و با رنج و مندوبونی که زور گشتونه تا او پلهی که گشتون تن نوبانی که هم پیه کردو حسابی هم باکره هم کسانه که تک که آمده او مؤتمراتی اعجاز علمی هبن که دو مؤتمر لما خیال لاستنبول گیره و لاستنبول ترویش به همان شو کمال کسی نودار آمده بوبنو او بحثانه که آمده کرابو یا کسالانه آمده کره لیه پشکه جکره و اخوین ره توانه مسلمان بونی عمیدی کالیجی پزشکی لتایلند و هر وها زور کسی تر لو بابتا که مسلمان بون بلگن لسر اوی که هم پیامه پیامه که اسمانی بلگن لسر اوی که خلقانك يعني برو دنيا نور بقرينا واني دنيا وقيامتي خوان روناك بكنوا وباشان بلقيه لسلوي كوعدي خوف يغمر يتدي كاتك اخواي قولا افرمي عاقبة بو متقي كان كافرمي ان الارض يرثها عبادي الصالحون كاتي بيغمس صلى الله عليه وسلم افرمي كاسلام بلاو بيتو بوشيناني كشو روج ايقاتي لهاشكو يك شو روج ايقاتي اسلاميش اقاتي اوي امرو كانترنت بچاي خو ماني بينين كچون بهوي انترنت وا همو حاجز كان شكاون همو حاجز كانو بربست كان نماون همو مسلمان اتواني لري انترنت ولا ري تشات كدنو ولا ري موقعي اسلامي وا بانواع زمان اسلامتي بغينه وخرتي في زوريش لو استراليا ولا افريقيا ولا همو ولا تاني الدنيا ولا امريكا ولا اوروبا كبدواي او مواضيعنا اقرن بزمانه کی خویان دست یعنی که یو مسلمانه بن که واتا براستی ام زمانه ای بینین که اسلامتی بسر تا سری دنیا خری که بلاو بیتوانه که امش مجدی خوشی دو روژی که گشه با مسلمانان باو هیوایی که سود تانور گرتبه تا القی کتری برنامه کتان گرانه و برو دنیای نور بخواتان اسپیرم هر شادو سرفراز بن.

0: برنامه راستوخوی پرسیارکانی ایوه لا پیشکش کردنی برس ماموستا عبدالرحمن شارزوری
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و اصحابه الى یوم الدین. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. برزان خوشویستانی رادیوی محراب برنامه راستوخوی پرسیارکانی ایوه. سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبه. خوشحالم امرو لخزمتانا بو تاوتوی کردنی بابتیکو و بو یوگرتن لیوی برزیش با امیدی روشی خوشو انشاءالله پر لخیر و برکت بو هم ولایک اخوازین. اوی که گرنگ ایمه مسلمان براسی همو جاره بخو مانا بچین وو و اوی کرده وی باشو چاک بردوان بیل سری و اوی خراپو ناروائی لی دور کوینو. امرو پیم خوش باسی کاریگری ایمان بکم لسر اوی که انسان حتا ایمانی قایم و بهیز بید درونیشی آرام ترو و دلی مرتاح تربی. برزان خوش ویستان اوی که وای ما یقینو باورکه من زیاد بید براسی درون من آرام بیتوا. بویا اوی کواپی الین درون دروسی ویان آرامی دلو درون براسی اوی که انسان حزب مرتاحی بکا و دلنیایی بکا لسر خویو و رزق و روزیو و مالو سروتو سامانی. جا اما لیرو کشی خلکی دست بی اکات بتایبتی لم روشگاره دا که خلکی زور ری کردو تا دنیا ویلی هاتوه اوی کوا بابت معنوی کان ایمانیات کان براسی ضعیفون لبر او خلکی توکلی نماو بی طاقت بی زار صیل رحم نماو سردانی خزمو کسو کار ناکا او جاباز هر باسی پارو مالو جوانکاری مالو و جیانه. هنده که اوه یکوائی ما براسی لسر من قرس کراوو و اما وکو فیاله که نیو دولتی نو خویی اقلیمی که ام ملتانی مسلمان وین لیکراو که بس بیر لجیان و نوت و گاز و غاز و بنزین و امشتانه بکنو و مثلا چار نسازه کانو و کار گورکان لبیر بکن بلاوکیو بشتی بی معنا و پروپوچه و مشغول من اکن. لبره و برزان خوش ویستان پیش اوی بچی نسر بابتی خومان که ایمان بخوای گوره و قایم بونی او ایمانه براسی ابی ایما هول بدین بو آرام کرنوی دلو درون من اوی کوا پیویستی سردمه. یعن بو امرو که ایما جاریوه هیا هندی هوکار و اکا که ایما درون من نامرتاح بی. یکم خوی ناتن دروست خوی کم اوه یکوا کابرا لجاتی بچه چه تسر جگا که بخوی بلام لولا و خریکی موبایلکه بی ویان با شوبیداری و نخوتن و کام خلافی زانست و سنتی پیغمری جا صلی اللہ وسلم و هر وها خواردن یکی تندروس خواردن یکی وها کوا آگای لخوی بیتو آگای لو زختو زورانی ناو لاشه بیتو آگای لجسته خوی بی و کوچون علی فحصی خوی بکاد و ورزشو جولا ریخستنی کاتکانی بو کارو بو اوی کوا پیویسیتی و بو پشوکانی پیوندی کوملایتی پیوندی کوملایتی که امیش هکاری که بو او انسان براسی وکو خوای گورش پی خوش و سیلی رحمه و ککاری که واجبه بتایبتی نزیگ بونه لو کسانی که ارینین او کسانی که و براسی دنیا ناروخین بسرتا او کسانی که و مشکیلو با دروز ناکن او کسانی که و خیر و برکتو وکو لأسرهاتو تنزیل الرحمت عند ذکر الصالحین لکاتی باس کردنی پیاو چاکانا لمجلیسی پیاو چاکانا رحمتی خواهی گوره دا اباره تی کلبون لگل خلکی باشو بسودا. امانه کومل اشتن که براسی انسان یعنی هند یک درونی آرام بیتوا و سنوردار کردنی تو را کومل آیتی کان اما انا ديانشتي تريش كوا ايما براسي هول بدين دروني خومان آرام بكي نواب اوي لم جنجالي دنيا لم همو هوالي سوشيال ميديا لم همو مشاكلي كهيا براسي توزي دور كوي نواب اوي ان شاء الله دروني كي آرام من بيشون كا ام مسالي آرامي دلو درونا روشي جيهاني بودان را وكدي ديا روشي شمي را بردوبو لبروا زانا كان زور لسر ام بابت الرشتون زانا اوروبيا كان زانا روجالاتي كان روج اوايا كان حموي براسي لسري النوسي وهري كي بجوري خوي چاره سري بوداناو بلا انساني ايماندار انساني مسلمان اگر براسي رازي به بوي كوا خواي گوره پروردگاري به وتكبير كري ايشكاني به ورازيق به وپروردگاري به او كاتا او انسان او مسلمان لهيش كسيگناتر سي

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: عزیزان خوشویستان اتمن انسان اگر ایمانی که قایمی هبه براسی امن و آسایشی رویتی اکاتو دلو درونی مرتاح هبه قرآن لآیتی هیترا خواهی گوره افرمه سورتی آل عمران آیتی صوحفتا و پینج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما ذالکم الشیطان یخویف اولیاءه اوه کوا براسی اگر دار بن کوا شیطان اترسین دوستکانی خوی فلا تخافوهم مترسن لوان لشيطان دارو دستكي وخافوني إن كنتم مؤمنين لمن بترسن أقر باوردار يعني مسلمان كترسي غيري خواي قوري لدلا نبو إيمانا كي بهيزبو براسي أوكاتا إيتر دلي مرتاح بي وناترسي و لا همو جوركاني وكوچون علي دودلي وقلق وترس وامانة دورة كبيتوا ايمان بخواي قورا وبوي كوا خواي قورا خوي اغادار بسر مانا وتكبير مان اكاد افرمي قل من يرزقكم من السماء والارض بلي بيان او كيه كوا الرزقي ايو ادا لأسمان ولزوي لأسمان وكباران ايبارين ولزوي شاكوا جيان دروس أكا أما يملك السمع والأبصار كي قوي بيستنو بيني نداو بإيوة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أو كي مردو لزندو در أهيني وزندو لمردو در أهيني ومن يدبر الأمر كي تكبيري إشكانك فسيقولون الله أو جا كافريكيش بيدينيكيش لبيا إيمان ضعيفيكيش لالله الله سبحانه وتعالى فقل أفلا تتقون ادبو ناترسن لخواي گورا دبو ايمان ناهنو بجواني دينكي خوا و قرآنك جيب جيب كان اوتا رب العالمين لآيته ترا فرمي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها حر جيان داريها بلم سر زوية رزقي لسر خواي گوري لبروا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يان قلايك هلوري إلا خواهي قورا بي أزاني لبروا إنساني مسلمان أويا كوا إنساني مسلمان براسي إيماني قائم بي رودا وقايا كوا إمامي حاكمي جريتوا أفرمه يكيق لبردستكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم عليك بدريادة رويشتم كشتيا كم شكا أويا كمني تيابهم أو كشتيا مني تيابهم أي ترميش تختيك اللي بيابو خوم هل واسی با تخته یکا برد می برو شوین یکی وکو چون علی باخ یکی چرو پرو و جزیره یک که شیر یکی تیابو علی روی تیه کردم ود منی جوتم ای مأموری خواهی گوره من خزمتکاری پیغمبرم صلی اللہ علیه وسلم علی سری راوشان و روی تیه کردم و بشانی بردمی لو تنگیو نارحتیو شوینا چریو کوار ریگه نادوزی توا لوی رزگاری کردم و خسمی سر ریگه که او جا علیه سیرم کرد حسم کرد خواه حفیزی جم لیه که انسان من راسی که ایمانی بخوای گوره قایم بیت انشاءالله توشی خوای گورهش لکاتا نارحتا کانا فریای اکوی پیاویک هر ام روداوی که با جراین و هر خوی استال حال حیات آیا که گنجی که مسلمانی خواناز بو لکاتی عسکریه که چون بگیر هاتو و گیانداره گوکو گرگوا بو ری پیشانده

0: هەتا چۆتەوە جێگەکەی خۆی. دەیان و سەدان شتیوا بووکەوە خی گەورە بە گیاندارەکانی خۆی کاری ئاسان کردو بۆ مسلمانان. لەبەرەوە ئەڵێ کابرایەک ئەمە یەکێک لە مفەسیرەکانی گێڕێتەوە، ئەڵێ پیاوێک هەبوو لە چۆڵەوانیە، وەکو چۆن ئەڵێ لەو دەشت و سەحرایەدا سەگێک و گوێدرێژێک و کەڵەشێرێکی هەبوو. کەڵەشێرەکە وریای ئەکردنەوە بۆ نوێژ و گوێدرێژەکەیش تەبعاً ئیسفادەیان لێکرد بۆ ئاو بۆ ئەوشتانەی کەوا پێویستە. سەگەکەش بەدەوریانە بۆ کۆ حەرەسیات. ئەڵێ ڕۆژێک ڕێوی هات کەڵەشێرەکەی خوارد، زۆر بێتاقەت بوون. ئەو جا ساحب ماڵەکە پیاوێکی ساڵح بوو، وتی شەڵا خێری تایە. پاشان دوای فترێ گورگ هات وەرگی گوێدرێژەکەی ژی دڕی. ئەو جا هەموو بێتاقەت بوون، ئەم پیاوە ساڵحە، وتی بەخوای شەڵا خێرێکی تایە. ئەو جا فەرمێ هەندێکی تر فترەیەکی تری پێچوو، ئەڵێ کاتێک کە زانیان سەگەکەی ژیان هەر نەماوە. ئەو جا دوای فترەیە گویان لێوە بوو کە چوار دەوریان دوژمن داویەتی بە سەریا و هەچی ئاوەدانی هەیە، خەڵکەکەی بەڕاستی بە دیل گیراون و براون. ئەو جا زانیان کە خوای گەورە خێرێکی لەم ڕووداوە هەیە کە ئەگەر ئەم گیاندارانە بمانایە و سەگەکە بووە ڕیایە و مەسەلات کەڵەشێرەکە بی قوخانایە پێیان ئەزانین. لەبەرەوە ئینسانی مسلمان بەڕاستی ئیمانی قایم بێ بەوەی کەوا خوای گەورە بەسەریا ئەهێنێ و بزانێکەوە ئەوەی کە ڕوو ئەدات ئەوە خوای گەورە خۆی تەکبیری ئەکات و ئەوەی کە واقع ئەو کە ئێمە خۆمان ئیهمال نین و تەمەڵی ناکەین و بەدەمی ڕزق و ژیانی خۆمانەوە ئەڕۆین و بە تەمانین بخەوین و خوای گەورە بۆمانی ببارێنێ و لە کوڵاو ڕۆژنەوە بیکاتە خوارۆ نە. هەموو شتەکان ئەکەین، هەموو هەوڵەکان ئەدەین، بەڵام لەگەڵەوە خوای گەورە خۆی مەسەلایان حاڵەتی گێبەسەرە، تۆشی زەرەرە بی، تۆشی ناڕەحەتیە بی. ئێستا حالیان وەرزی گوێز و بەعزیە لەم شتانەی کەوا پاییزە، یعنی خەڵکێک هەیە مەسەلا تەماتەکەی خراپ بووە، گوێزەکەی وشک نابێتەوە، مەسەلا زەراعەتەکەی فاسۆلیاکەی لۆبیاکەی ئیسار، یعنی چونکە پاییزوو هاتووە لەوانەیە دای نابێ مەسەلا ئەمساڵ قازانجێکی واو وا بکا. لەبەرەوە ئینسانی مسلمان بەڕاستی هەوڵی خۆ بدە، بەڵام دوایی ئەبێ ئەم ئینسانە نەڕوخێ. و خاڵێکی تر کە ئینسان یەقینی بێ ڕسق بەدەست خوای گەورە و میهرەبانە، و چەنە ئەمە کاریگەری هەیە لەسەر دەروون ئازیزان. لەبەرەوە زۆر گرنگە ئێمەی مسلمان ئەمە بزانین کە ئینسان یەکێک لە ناوە پیرۆزەکانی خۆی ئەڵڵاه سوبحانەهو وە تەعالا ئەڕەزاقە، کەوا ڕزقی هەموو بوونەوەر ئەدا، و فەرقی بەینی کافر و مسلمان ناکە. کە خوای ڕەب العالەمین وما من دابەتین فی الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هەرچی هەیە کەوا لەسەر زەویە هەیە، خوای گەورە ڕزقەکەی لەسەر خۆیەتی و ئەزانێ لەکوێ قەرار ئەگرێت و بە چ شێوەیەک ئەژی. لەبەرەوە ئینسانی مسلمان بەڕاستی ئەبێ بزانێکەوە ئەو ڕزقەی کە خوای گەورە ئەینێرێ و کەم ناکە و کەسیش ناتوانێ کەمی بکاتەوە. ئیمامی غەزالی ئەفەرمێ دوو جۆر ڕزق هەیە. ڕزقێک هەیە کە وەکو چۆن ئەڵێ قوت و بژێوی گیان و بەدەنە کە خوای گەورە ئەینێرێ، و ڕزقێکیش هەیە کەوا بەڕاستی وەکو چۆن ئەڵێ بۆ ڕزقی خواردنی دەرونە کە ئەویش عیبادەتەکانە. تەبعەن ئەمەی دوو هەمیان مهمە، چونکە ڕزگاری دنیا و قیامەتی تیا هەیە. و خوای گەورە بە هەمووی کاری ئاسانی کردووە، هەم بۆ عیبادەتەکان و هەم بۆ ڕزق و ڕۆزی خۆشی کە خوای گەورە خۆی ڕازیقە و ڕەزاقە. لەبەرەوە ئینسانی مسلمان بەڕاستی ئەم یەقینەی بۆ دروست بێ، ئیتر خەم و مشکیلەکانی نامێنێ. ئازیزان بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆیە و ئاگادار بن ئینشاءەڵا ئێمە لە خزمەتتانین بۆ ڕوونکردنەوەکانتان، و ئەشتوانن لە ڕێگەی ژمارە تەلەفونەکانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن بۆ تاوتوێکردنی بابەتەکانیان بۆ هەر پرسیارێکە لە خزمەتتانە.
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیال و ویبر 0-5-7-232-7-1-3-1 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: عزیزان خوشویستان اوتمن یکی کیتر ایمانی مسلمان کوا یقینی هبه کوا رزاق خواهی گوره و رزق و روزی به دستی خواهی گوره امرو خلکی براسی عالم ایمانا براسی توشی حالا بون لبرو اچنه درگای خلکو و خلکی اگر کن براسی به هوی اوی کوا علی اگر او نبی من امرم لبرسا و برشیوازی کوا ایمانی دا بزیوا او نه گرنگی با بابت مادی کاند دا او نه گرنگی با ایمان کی نادا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه این رزق لیطلب العبد کما یطلبه اجله رزق و روزی شوینی صاحبکی اکویوکو چون اجل شوینی اکوی و او انسان حتاوکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه هیچ کسی اگ نامره حتا حچی کی بودان را ولم سرزویه نیخوا فرمی لبره و تقوی خواتا نبیو و بجوانی مامالا بکنو کاسبی بکن هموشتیتی کلمکن مرو بلای سوخواردنا مرو بلای معامله حراما مرو بلای فروفیال کردنا مرو بلای ظلم کردن لکریتی کانتو لوانی کل بردستان یعنی امرو بر راسی خلکی کی بیر رحم دروز بوا کملکی کی هی که کمپانیای کی هی مارکیتی کی هی لبر اوا بر راسی بب زیبا و بهالپو با پارکو کرنا و انسان مرتاح نابه لبر اوا دلم مرتاح که ولبر او بزيد هبه رحم سوزد هبه او رحم سوزد خرکار که خواهی گوره خسیوتی دلتا و تیای از رواندوی لطوا رواندوی تی که احمد باب فرمه که احمد یا فرمو بله
2: اما فجام بوره السلام علیکم
0: خزمتم علیک السلام و رحمت الله و برکاته
2: ما مساجان ولا دو پرسیار مانا و زحمت نده
0: فرمو فرمو خزمتا
2: نیشی بیانیان لمز گلتکان هنیشیان قنود اخوین
0: بله
2: نظام او قنودا تقریبا جماعتی کدو با دو باشو
0: بله
2: هنیشی الان اخوین هنیشی الان اخوین
0: باش اما قنودی بیانی بله
2: پرسیاری دوام
0: بله قربان
2: تیموم آیا تا چند نویجی پی اکری
0: تیموم یک فرزی پی اکری یک فرز
2: یک فرزی پی اکری
0: بله
2: بله او کاتی بلی نگیتا شوینی باشو مست آوی لیوی
0: ایتر او حزکا احکامی تیمومی شتو زیک باسا کم بلام یک فرزی پی اکری بلام اتوانی صد سنتی پی بکی آو
2: بله بله
0: بله بله بله بله
2: بله بله بله بله
0: تو يعني أفرمي لك يا يعني تيموم لك يوك يا بأكري وانيا
2: نعم ما مساجان لو يعطيك اسم دست قرب برسياري قنوتك
0: باشا قربان باشا إن شاء الله يكسر جواب تدمو
2: دست خوش
0: سلام الله خزمتا
2: إخوان لك ما مساجان
0: سرچاو بريزي بريزي سرچاو خافك يا إخوة سرچاو برزان خوشویستان با ام جوابی که احمد لوانی مثلا رادیو کی لا رادیو کنمینه یعن حالتی که لسیار دا بزه نوی قنوتی نوی جیبانی برزان خوشویستان ایما لم کرزانا تقریبا هزار سالک بیک و حاجی طالب باب فرمه كاك حاجي فرمو
3: واي اخواتان ليلي
0: سلام و سرچاو كانم خواه عفو كا يا اخوان
3: دست خوشی لما مصای برس با برنامه نوازکی با خدمت با بیسرانی دنجی محراب
0: خواه سلامتی که یا خواه ایم اجل خدمت تاین دیار ما مصا
3: خواه رزی تایبتم های با ما مصا سرهن که پیوندیکی وگر خواه اولا بیسرانی خوشویز به هر گوشیتی هم کدوسانه جو بیسی رادی محراب و برنامه
0: رسیارکانی ایوه اوگن برزی ما مصا طالب گیان تویش دکتور و نوسر و ماشا الله شاعر و پیاوکی برز و جوانی خواهی گوره بو هیلی بو بناری شهر زوری خو من انشاءالله و بو
3: خواهی گوره
0: یا خواه سلامت بی لخزمت تای حاجی برا
3: ما مصا جیان والا پیشینانی علی لشرع شرم نیه
0: بله تواو
3: پرسیار یک بار رای گشتی بیسرانی رادیو کمان
0: بله
3: بشیوی که گشتی لوانه لصدا حقته لزگرانی بشیوی تقلیدی خوی بشوره که جاران اچمو بو سردمه پیشینکان یاوان لحوز و جنان لسر کانی
0: بله
3: یست جاوازه بلان بوشیوازه سنتی باور و قناعت نیه لصدا سخ خلقی بوشیوی لزگرانی درکا آیا لزگرانی درکدن بوشیوی کمان آلم در اشیا در ناشی.
0: بله.
3: خود آشوری اگر صحبت بیشتر لخود اکی تو دوای او پیش در او اکی بلای راست است پیش بلای چپ تا همو جیانی پر اکی.
0: پیش آبسر تا. ما مزات.
3: ایا باشی او؟
0: علیم.
3: گرانی در اشیا آبی دزنش گری تو باشی او که.
0: آه.
3: یا غنبر درودی خواهی لسر بیفتاری میتی باش نتر نه. ایا باتی سنن نیکی باشی او؟ خود تو در اشیا.
0: ان شاء الله خو الحمله معلومي جنابته بلام ان شاء الله يما رون كرنوا ادين دسو خوش بي اخو
3: جبستانم
0: بلخزمت
3: ولا دور لهش كوشيربم يصحاوي حاضر دوام من نخوش خانه جبست كي راده محراب
0: واي گوره بو پاريز ولش ساغ بي ان شاء الله ورزمان هبو براو خوشككان كلوي
3: واو رز ومحبت بو توالي راده محراب هر
0: بس
3: تشار وبا با مصای پیوندیکار و با منتیر برزکار
0: برزی برزی لش ساغ بیا خواه زور سپاس تکین
3: بی خواهتان لگم
0: خواه حافظ بیا خواه سلامت بیا خواه که عبدالله با فرمی که عبدالله فرمو بله الو بله
4: شما مصای
0: سر سرم سلامت بیا خواه سپاس تکم الحمدلله خواه سلامت که یا خواه
4: بس خوشی لیکم با برنامه که وای
0: گرد سلامت بی آفو که اخوا
4: ما مسای جاندو پرسیار ما بو
0: بله
4: پیجنیاری شو پرسیاری شو یکی اک روشی جمعان
0: بله
4: برستان خود تان زنن مزگو تانه و جمعش تانه و
0: بله
4: با چند مزگو تیکی ترش با جمعه روشتون یعنی براستی او برادرانه که یه نبرده مزگو سیاره علبانه هن پی کساب دکن برده مزگو دکن گردوها لما جالي خلق كيف تجولو لما جالي سيارة هي بيت يعني جهي أنا دو عرباني لپناي يكا وصان وصر جادقي قردوا نابرستانو ومصايكي مزقوتاكان كا جمعتان هي يعني لسر من بركان عباسي وبكان رقا قردن لسر لخلق
0: دس وخوش بي
4: تاچن جايزة ويعني تو باور كمزمن بو مزقوتيك أروم مجال نیه بسیاره که بریده بردم از گوتو که اتحافظی
0: ده سور راسته والای ایمه که عبدالله حسا کم توزی قصیل سر بکین اگر برسیاره که خود بیر بیه مثلا اگر شتیکی تریه بیه لخزمتاین براسی اما کیشه که لمزگوتو کانا براسی شتیکی زور نخوشه من چند فتره که امیوی برون بو لجنی فتوه و بو اوخاف بلیم با سنوری دا بن ربو امش فروشانه براسی بو ام خلکا فقیرش که حچیشتی خرابه یا پی فروشن اویش دلی صافه تازه لنویجاتو تا دروه ایما حتاوکو مزگوتی خومن توزی خلکا کما خسته او بری جاده که و براسی هیوهای لسر جیگه لسر جاده قیرکی کمالی خواه شرکه لما هی منه یعنی عجایب نیه لوانه عربانه بیشی دا بکری اگر روش خوی نیه اما کشه یکی زور گوره براسی برده مزگوتکان نخوش بون کولانکان یا نخوش که قصه یکی زور جوانه ایشالله قصه جیل سرکین
4: یعنی بتاوی وان کردو تر تو طاقت نیه بچی با مزگوتار دو نکره تو با مزگوتی که تر
0: راسته زور راست
4: یعنی با مصاب رزکان برده مزگوتکی خویان مثلا دیاری بکن با با بشتیق به دیاری کرد که به هیچ شوی سیاره لیان واسه یعنی
0: بله
4: بچن برامبر واسن لو بروا دو میجمع مسایا مسکو تکانا برزی کرسی دان را با برزانی که بیرو پکوتن یا عملیات یا اجنای نشنات وانن دانیشن
0: بله
4: بپی و نشتن و دانیشن لینگه یعنی دیارده ایکی زور دروز بوا مثلا جیه من مثلا که اروی هر ساعت دوانزا اروی پیش بانک هرچی کرسی جیره ها
0: بله
4: یعنی بیرو پکوته ایت یت وام خوامی که یعنی مثلا سه کرسی نوشه کم نتوانم اجرام عملیاتا مجبورم از لسر ارزکه دانیشم رینیه که قامتی جه با نوشه که سیره که نیوه کرسی کن چولا به خلکی گنج خلک ساخه هیچ گشه اینیه
0: ساخه هر با خوشی لسر کرسی دانیشه
4: لسر کرسی که دانیشه تا کاتی نوش کاتی نوش ایشالا سیره چت بپیو نوشه که اکا ایتر ام پیرو پکوتان هم نخوشانه یه مجال نیه لسه کرسی که همی جیره و مجبور
0: داخی ام کرسی که پیاب و حال دلی من دست خوش به ملاحظه جوانه ایشالله رون کرنوی لسه ردین
4: ایوه که ماماسای مزگوتکان که جمعه تانه یعنی که پیش اوی سلام و سلا دوی سلامه که او بلند با نیوشوانه کن اوانه که ساق و سلامتن که امش نسر کرسی کن او شوانی اوانه که پیرو پکوتان
0: بله دستو خوش بیا خواه زور چاکه
4: عزیزت مای کاتم گرتن
0: ما خوش بیا خواه دستو خوش بیا تیبینی که جوانه بی بی سلامت بی زور سپاس
4: بی بی خواه زدتان با تو خواه پستان
0: خواه فکر یا خواه سلامت بیا خواه برزان یکسر اچین جوابکان کاغ احمد فرمینی جیبهانی قنود خنره یعنی هزار سال کاغ احمد یان مسلمان کان گنج جوانه کان لم کردسانی ایما که ایما سر به مذهب شافعی بوین مذهبی شافعیش مثلا که لو چوار مذهبی کوا مقبول و به حدیث ایشکا قنوتی فرمی قنود لحمون یجی کی بیانیه لرکعتی دوما لدوای سمع الله لمن حمیده اخوین ری یعنی حدیثی جان بدست و یو کشه یکی نیه یعنی اگر مزگوتی قنوتی تیا بخین ری شتی کی نکردو مخالفی سنت بی چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی قانتا حتى فارق في الصبح حتى فارق الدنيا رواه مسلم في غمر صلى الله عليه وسلم حتى لدنيا درتو قنوتي خين لنجي بانيا حتى لدنيا درتو يعني بلقها يا فرمودها يا لبروكي شيكينيا اگر برايا قنجي لمزغوتيك هيا قنوتا خين ري زور آسائي وري بقريتو كي شيتيانيا او خوي مشكلة حزكا دروز بكا انا او اشكوا علي قنوتي بانيا نهي بدليلو بسنة ايلو هيس كي شيكينيا تيموميش فرمي حالي بوهم تيموم طبعا بوكاتيكا كوا او نبيان عزري نخوشين هبيبا كورتي كاك حاجي طالب دكتور طالب كا بياوكي هم برنامه هي لرادو محرابو هم نوسريكي براسي قلم ببرشتو زور بريز الحمد لله خواي قربي بارزي وهم شاعرو خمخورة براسي زورشتي جواني هي فرميش لشقراني آية لشگرانی هر سه جار او که بسر تاو جا بلای راسو بلای چپا آیا اما کفایت یان دزویش بگریتو ایب نبی تارتی که جوانو دزویش بگریتو امانه طبعا هر دوکان ابه اگر او کسا مثلا پلی بو اگر اوی نیتا کی هینا اوی کر با اگر او چلکو چپالی وشتانی کپی و بلای بردو اوی کر بسر یو بلای راسو چپیا کفایت انشاءالله چون که زنان افرمون دزنویج لناو غسلا یعنی کسی که غسل درکا دزنویج جی هی بله بله که اکشالا با افرمون
5: الو
0: بله فرمو
5: موسا اگه السلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته ما موسا اکشالا و جان
5: یا ربی خواهی گوره بسپاریز لدرد و بلا احوال باشا من صابد الرحمن جان
0: سورس پاس بو برز خواهی گوره سلامت که من خوش حالم بدنگی جناب
5: من زیاده خوشحال سپاسی او خواهی گوره خوانی سوز و بزرعیه که
0: آمین
5: یارمتی دام داری ترگیو بیستی خواهی برز و
0: خواه عفو کرا خواه خدمت فیه و سلامت که لگوره خوتا براسی
5: بله ما متوجه پیشوی پرسیار کم کم جیم که خویتی دست خوشیلا برای روز خوشویس ما متوجه ملاسرنی از دیسکین که با دوباره بگران نوی پخشگه گوی پخشگه بگران دی نوی خوی نوری ادرو باداشتی خیری باتو ادرو باداشتی مسلمان حدیث باتو که همیشه جیدستی هم بیاره لخدمت تیغی بمراده
0: بله بله
5: بله ما متوجه پرسیار کم بله خدمت آوی شوی
0: خدمت
5: ببنجا يا عم نظام عم يسوي في حاجه غيبيه كان نظام ناوي شيء ما وصل
0: اما الكترونيكا
5: بله بله
0: آه آه بله
5: بله من تصبيحاتي في تصبيحاتي في قرر ماما صح
0: بله
5: قرشتومة تستي وهاش هزار
0: ما شاء الله
5: تصبيحات سلام عدم كردوها اسامي هديك مبزلين ناتواني هديكي خوما قرآن نية بتواني هديكي
0: بله بله باشا إن شاء الله هدي تصبيحات
5: بله بله هدي تصبيحات ماما صح
0: جنابو لكيو بيوان ديكيكا ماما صح شالله جان
5: لا عربت ماما
0: صح عربت ده باشا آخر هي قرمياني جهر چاك بو چون که الله وی تقویه زمناکو چاک کرا و ده سیتوش خوش به انشاءالله ایسر رون کرنوه تا دمی ده سو خوش به اخوا بله بر رزان ما مسا حاجی طالب فرموی لشگرانی دو شیوه هی شیوه که سنتیانه که براسی اما اگر انسان پلنکا اما باشتره که انسان عیب نبی تعالی تک گری و دزوین جک گری فرمی قاچی جینش واقعی ناکا پاشان او بلنی تک اهنه او او کا سر سریا تاسی جارو او بل راسو او بل چپیا هتا او کو همو گما با گمانو نیو یقین کوا همو پیستو موکان لاشی تربیتو اتر سواسی خوای گورب کا که هات درو او غسلکیا شیو تواوکه امه بلهم اگر کس یجیش پلی بو یا اوکه کم بو هر نیتی هنا اوی کر بسری او بلای راس او بلای چپیا ان شاء الله او اوش هر غسلکی درچو ایتر او زمانه نه ما وسط طالب کبره خو هله ان شاء الله حوز سیجار بنیتی غسل دزمیج اوش براسی او طبعا خوشتر بو هچن ناراحتی تیاب بوستان کاگ عبد الله خواه سلامتی که او تی جمعه فروش یارکان بردم از گوتی انا خوش کردو براسی اما ابی دیارده که ابی براسی وکو حکومت وکو اوقاف وکو لجنه فتوا قصه لسر بکن براسی لتام در کراو و زور نخوش کراو و زور جار بگجی امی جا اچن که الان توزه درگای مزگو چول بکن اما اشتی که ناشیرین دیارده که ناشیرین براسي خوزقاء مسلمانوان لها تا حل كيان بو مزقود بنيتي عبادت بن بنيتي شدكرين نين شكا زور جارشتي خرابيش افروشري لبر مزقود تاشتي وكوچون علي درجة دو باشي جنين شتاكا كرسي تماشا كيلي بو پيرو نخوش دان را وكا براسي ام كرسي جا بو هر نبو آيه شنكا ام كرسي دا 15 سالة كجا علي مگر خوان خوزاوا برو مزقودتاكان وكو كنيسكان يان ليه پرابن لك والله هاري سپربون لكرسي اما ده 15 سال پیشی ایسا بر راسی مزگوت هیچ کرسی تیانه بو اما دیارده یکم اش هر خوی غلطه که هاتوه بلا ماله اوی نخوشه لش ساخه که چه تسر کرسی که کرسی که نگری لنخوشه کن اما اش یعنی بر راسیش تیکی ناشیرینه که عدنان فرمو وسا عدنان دیان بلا که عدنان دیان
6: ماموسا یه سلام علیکم
0: سلام رحمت الله و برکاتو
6: باورید تا بیتیم با جناب و کارمندان با بیشتر وردگان خواهی بر برکتی خواهی بارن بسر همو لایکا
0: آمین یا ربی زور سپاس با بر ریز سلامت بی اخوان
6: خواهی بر همو لایل درد و بلا و مصیبت بدور بگیرید انشاءالله
0: سلامت بی اخوان
6: خزبات مونتا گیانم جارش سپاسی خواهی بر اکم که امروش درفتی بی بخشین که عبادتی زیادتر و لخزمتی جناب تنبی
0: تو بر ریزی سلامت بی اخوان خوش حالین
6: قربان مولسا یمن زیادت خضاوات انشاءالله
0: یا خواه سلامت بی
6: مولسا بو خی مولسا طالب
0: بله
6: باتو
0: بله
6: نشتی که ترفیهی با قصه خوش
0: بله
6: براسی جاران مولسا او خصول در کردن زور نارح دو تاتی لحورامانی اما
0: بله
6: کاتی خوی فقیر روشت خصول در که سوال یعنی حوزکه بستو بوی
0: بله بله
6: سردو
0: اره والا
6: شکانو اینجا دوائی لباتی نیت که و توی نیت ما نازنم چی باو که ما خوامم زاره
0: راسته زور راسته براسی یعنی خلکی او ملتی ایما او سا نازنم زور خراب لدین تیگیشتوه یعنی حوز یعنی سهول بشکینی خوتی پیاب کیتو امانه زور زحمت بوا براسی
6: فقیر ما سا تیه نگشتون براسی یعنی لدین تیه نگشتون تمیمی بکرده دعایی به اصلاحات بکرده
0: بله یه اوی توزی اوی گرم کرده و خوی بشور ده
6: ماو سایم پرسین زاری بشو فریاد جنابو نکردم
0: بله زین لخزمتا
6: ایواندیم کر بلام درنگ بو
0: من خوشحالم
6: لسر خوزدار ماو سایم زیادتر جنابو باسی میراتی و کرد
0: بله
6: زایسا بونو نیمو بخوامن بجبحالی خوامن تایسا دایکم الحمد لله سر مال و شیرازه که مال که پارس سپاس بخوای هم مال دودی کوبن هم مزارک
0: بله
6: هیچ من بج نکرد یعنی حتی تا بو باخو امانش دایکم فرمی مزارک برونه و پاکا پاکن و یاو اپکن و اپکن تا تا بش ما نکردو
0: بله
6: اینجا جناب فرموی جاری پیشو
0: بله
6: اوی که امری کابرا اوی یک سر میراته که
0: بله
6: بس بكري مثلا هيا كنا عباربين يا منا ما مصيان
0: والله حسب اتفاقي خوت انا ما دام قنجاونو بيويستاني او شتكيش زور قيمتنا كا يعني اگر زور قيمتي كذا يسبو بشر لسري الرزمه يسيو الحمد لله خوت عائلتي ركو فيك قنجاون ان شاء الله كيشني بلا اوي كوا فرمايشتي خواي غوري لسري هم معنويه يعني او مهم ترك انسان اوي كخواي غوري افرمي يسبب بمنوتو قاعدة هلنا وشيته وأصل وياه ككسي وفاتك ميراتك إذا بشكري إن شاء الله
6: كنا بعدين يعني ما ضلي دايكم لل يعني لهمو اشتكرت للأمان
0: قربان.
6: الحمد لله في ويش مانيو هيش كم خوما بس حبشت ناداني لو موضوع بس مويا يا من عبادنا بنيامنا ما وصيم
0: إن شاء الله والله الرون كرنوي كجدا ما قرف رياكم بس أرشاو إن شاء الله وتعالى
6: بس عزت ما نوصيان خلصت تماتي
0: سرو شما جيان سرو شما
6: جيانا كمن ما وصيان
0: خلاص فوكرو بله برزان خوش ويستان كاك عبد الله فرمي كرسيك ساقا كي لسر دعانيش اما اش مشكلة يعني دعاي اشي بوخوين يوجاكيك اما براسي مشتكي باجنية كاك شاء الله فرموي هدي تسبيحات كاك يعني تسبيحاتي شهر قرآن أو ذكراني كلا ناوت كلا تسبيحات أيلي قرآن جاء اگر قرآن هدي بكري بو مردو بو خوشوي سكان ما انك الروشتون وفاتيان كردو تسبيحاتك شهر واي عيني شتا براسي علماء فتوان لسرداو والله أعلم أو باشترا كا وسعدنا فرموي ميراتي اما باش ما نكردو قنعبار نابين والله حسب اتفاق الركوتنا كإن شاء الله كيش نابي وإن شاء الله قن أحبار نابن بلا متر بالراسي من عليهم زور جار نجمن عليهم زنان عليهم كيشة كدروس به يعني وكتشون عليه عاجزي خزمو كسوكار تماشى كي ملكي كبرجنا كريشتي كبرج هلا كان ليكتري خلكي جاي ما في أخوري لو كاتا عمل لايك بو دايك كاكسيروان بفرمي بلا قربان جان سد شاو سلامت بي يا اخوة فرمو
7: الو
0: الو لخزمتام
7: عفو ما مساجم
0: بلين
7: باسي اتواني
0: ذكر شي فرمو
7: عليهم بيتن غسل اتواني بدوش زي
0: والله ايدان اكد كبابيتو ناسا جملية نية
7: ايدا والله يبليم
0: ده فرم قصاكك قطع ابي بلاي صوت الراديو شت زور نبي كا سيروا صوتي زور زور الراديو كات كسكا كاكا حشت يا ناقين داولي بردنا كان كاك سيروان باشكم بيوندي كيتوا جا أمريكا وسعدنان إلي براسي مشكيلي زور إيسا أميلة بيرحمي إيسا دايك هي كمالكيان فروشتو خانوكا دايك كوكو أردي بندركي لهاتو هر مانجي لمالي كوريا كيتو حفتي لمالي كشي كيتو بمشي وازا أميش خوي أبي الرعاية بكري بو نمونا أو دايكا شتيكي بو ترتيب بكري كبراسي دلي في خوش بيتو مالك بيتو جياني كي بو دابين بكري مثلا هندي لو براو خوشكاني كوزعيان باشا جاري هنديك لما علاقي خوان برجنا كان بو دايكيان هودي كي بيدو هودي بيتو سري ليتيك نشي أما براسي حل بكري شتيكي باشا بلا متر أوي ضرورة توزيع بكريتو بو أوي مشكلة نمينيتاو راسك زور شار دايك يعني باوك بوا برزان خوشويستان بيسر خوشويستكان باوك بوا پيشي خوي شو خانوكي فرو دابش كردو ملككاني دابش كردو سيون بخوا دواي باوككي اندر كردو كروكسكان یعنی خوای گوره افرمه که تو که مردی مال بشکه که تو زینوی او ایشی تو نیه مالی خوته بو خو بشی با اسرحل لسری مثلا کاته کش که او داکه او باوکه تنیا ابنوا براسی ابی مغدوری نکن ابی براسی مالکی لیه نسینن بی رحمی نکن برانبری شتی که خوی هبید اوی کوا ضرورتا مثلا دابش بکره بلام اوی کوا سکنه رعایت بکره بو اوی اوی جنکوی تا هر حفته بکره بسره امجا کاکی مسلمان تو سره بو خوشک بو دانی هی بی غیرت چون ابی تو خوشک او آفرتا مالکه هی زاوکه یتی هی مردکه یتی تو چون علی والا من چون مانگه لای من بی اوی مانگه لای تویش بی اما بر راسی کاری که غلطه اما بر راسی بداخوا اما مودیلی مسلمان نیه ای به انسان نیوش بکا هیوه های پینچ فرزه لمزگو تکا بلام بیزاره لدائکو باوکی بلام کردوی تی بسره بلام خوشککی دائکو باوکی بخیوکا اما بر راسی دیارده که خرابه اما ابی ایما بخو مانا بچی نوا مراجعی خو مان بکی نوا ان شاء الله تعالی بو اوی بر راسی توشی غلط نبینو توشی ام بی رحمیه کوا امرو ظروفی ام مروفا و گیشتو تا او امی لتی کرده که بر راسی هر خوی چاوی خوی و معلوم نالکی ابینه تو دایکو باوکا که لبیره که درگای بهشتن که درگای که بهشت بو او بداخو تماشا اکی بیتاقتی اکا مالکی اخوا و هر وها بشیوازی که لترسی جنکی جیناویری خوی بخیوی کهو ایدا بخوشککی بخیوی که ایمه مسلمان ایمه ملتی کور زور جار کسینگ در پرینین لمجلیسا لملتی کور مسلمان تر نیه کامه مسلمانه تیه والله عیبی وامان واتیه اگر سا قرآن داب زیامی جاکو بنی اسرائیل وابوی کامه مسلمانه تیه بر راسی تو رازی ناوی به حکمی خواه کامه مسلمانه تیه که تو رازی ناوی به باوی که خواهی گوره پی خوشه که فرض و واجبکانی خواه جه بجه ناکی که حرام و حلال سنورکان ابزینی مسلمانه تیه اویه که تو بر راسی که رازی بی باوی که خواهی پروردگار پروردگارت بیتو بی پرسی تو بجوی بکی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرت بی و اسلام دینت بی قبولی بکی شوینی برنامه و فکر و ایدولوژیای تر نکوی گرانی بکسا نلی با دینی خواه دان بی و هر وها مردن و جیانت بو دینی خواه بی و هر وها هول بدی هول بدی بشیویک که وا خزمت بو دینه بکی و جوانیکانی او دینه لخوتو مالو من دالتا بر راسی جه بچه بکی نگ لکاتی کاسبیا دینه لبیرشیتا و لکاتی شایی دو دو شاوتی کلکی تو حچی خواه پی خوشنی لرشبالکو لنا وکو چونالی لناشرعی تیکالی مالکتی بکی تیکالی مالو من آلکتی بکی تیکالی همو کسی بکی چی تا همو سیرانگای چی تا همو شوینه کی خراب چی تا همو مجلیسه کی خراب دست بد دامانی همو کسی که خرابه و بگری اما نه مسلمان ابی براسی فلتری هبه ابی سنوری هبه مسلمانتی و دینداری او نیه هر با قصبیتو هر با هیکلو با شیوازو با درکع نیش به ابی ایمه مسلمانه کی عملی بین مسلمانه کی براسی وها بین که انشاءالله با شیوه کی جوان او دینه تطبیق کین لناو خومانه انشاءالله برحم و بزیو سوز و مهربانی من هبید برانبری دایکو باوکو منالو براو خوشکو اوی کوا لبردست منه خواهی گوره یارو یاوری همو لایق بید خواهی گوره هدایتی همو لایق بدا زردست خوشی لهمو لایق اکین لو بر ریسانی کوا پیوندیان کر کاغ احمدو حاجی دکتور طالبو کاغ عبدالله و هروها کاغ شالا و سعدنانو کاغ سیروانش بداخه و که یومان ل پرسیار که نبو دیار بو هر لسر غسل بو انشاءالله مراجعی برنامه که کرو جوی لی اگریتا و انشاءالله اما با کرتی باسی غسل که جمان کر خواهی گوره هدایتی همو لایک من بدا و سرکوتو سلامت بنو خواهی گوره لن خوشی و نخوشی همو لای پارز رو بکاتو بردوان بین لسر خیر لسر یو گرتن لخیر انشاءالله تعالی نزیگ بون لأهلی خیریش والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواه و حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوان.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم با آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتار و مرامم

0: محرابی جیانوا و تاری برس مموستا طاهر بموکی پیشکش دکد.
1: رادوی محراب، رادوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
2: معنای وای کو ملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
0: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار. رادوي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

برنامه هواری محرا. هواری محراب آسوی کلمه جو تیروژ یک لناس نامی کردستان. سوراغ یک لارا بردو گشت یک بناو شارو گندکانی کردستان ده. هواری محراب شنبا یک لناسیمی هن راوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران. البوم یک بو آشنابونی زنان. هواری محراب برز طالب درباز آماده و پیشکشی دکه. برنامه هواری محراب.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برس خوشویستان صلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

بیسرانی بارس عزیزان و آشنابون با میجوی ناوچه کی دیکی کردوسان لم القیده رودکینا ناوچه قرداغو پختیک لمیجوی گندی گلازرده قرداختان پیش کشدکین دی گلازرده بناو قدی کیوی برانه نویا 1345 متر لاروی دریا و برزا 15 کیلومتر لباشوری شهر سلیمانی و دورو 9 کیلومتری هوایی لامزگوتی گوره و دوره با جوره سر جمعری سال 1957 زاینی جمعری دانشتوانی 166 کس بون زور لپیش شهر سلیمانی و او ناوچه یو او گنده آودانی تیدابوه با یکی لد گنده گرنگکانی ناوچه قرداغ دجمیر درید سنوری گلازرده لاروشحالات یو دیکانی زرگویزو حمس میلو تلزیتو روش آوائشی دیکانی شیغ وصالو داراغای لپشت یو واتا لباشور و قلاسور و گرزیل و ابراهیم آوائی لباکور یو واتا بردم یو آلی آوائو علی آوائو گوپیتو کانی سپیکه ناوی دیکش کاملا شوینه کی لیا کبریتین لگردی پشمالان گردی پیرداود شاخی مخفر کلسپی گردی سر قبران که مزاری شیخ حسنی گلازردهی تیدایه باز کی ویس هر وها بردی روانگه میجوی دروز بونو آودانی گلازرده با سردمی شیخ حسن دا گرایتاوه لسالکانی 1600 زاینی بدواوه پیش اوی شیخ حسن بردی بناعی دی گلازرده دابراجه خلکی لشوینی دور لدکا که ایستا شوینه کشیو با برشتی سرچاوی کشتوکالی خلککیو با بیره ناو بره نشتجه بوبون ام شوینه بیره کاتی خوی ناونده کی گرم و گره هاتو چوی بازرگانی بوو رایگای سرکی گواسنوی کلوپلی بازرگانی بوو لکوستانی کردوسانی او دیووو با گرمیانی ام دیو و با پیچوانو یکم حواله که درابو دانانی بردی بناغی دیکا مزگو تکا بوا که دسکرا بدروس کردنی شو اهلی تکیه که قطابی و مریدی شیخ حسن بون بردیان اکیشو بروشش دا شیخی دلپر لنوری الهی بدستی خوی دی کرده دیوار پاش توابونی مزگو تکا بدوای دا خلکی لبیره و حواریان با گلازرده گواسته و خلکانی که تری او دورو برش لبر پیروزی و خوشویستی و یعنی لخو برده شیخ حسن و لویده نشتجه بون احمد بگی میری زنگنه ام گنده پی بخشی و زور حزی با خزمت کردنی شیخ حسن کردوه تنانند با خرجی تکیکی دی زرگویزی پی بخشی و جنابی شیخ قبولی نکردوه آمانجی خواه لخو رازی کردن بو و هیچی تر لسردمی ده صلاتی بریتانیا ده یکم مخفر لسال 1925 کرایه و یکم رئیس عرفه محمود چاوش و عبدالله خمسار و شیخ علی سید محمدی مفتی همویان یانزه پولیز بون مخفرکه با برد و قصل دروس کرایه و با آوینه حوالیان با شوینه دورو گرنگکان داوه سال 1935 رایگاه سلیمانی گوزرایه و لزرگوزه و درواد یکم چای خانه للاین شیخ فتاحی شیخ امین لدشته لسر ریگای قرداغ دان رابو شیخ صالحی شیخ محیدین یکم کری قصلی دا مزراندو وستاکانی حاجی عولو حاجی مصطفى و حاجی محمد لبیرو قشلاخو جاجلا کوریان دا مزرانده بو پردو دیواری خانو دیواری کارزو آوروکانی شاری سلیمانی با بردو قصلو خوریو پیو هر وها خوی گلازرده دروس کراون یکم اتومبیلی قمره کی مدل 1937 شیخ محمود حفید بو که کاک سعید سایقی بو یکم ماموستای قطاب خانه گلازرده ماموستا عبدالرزاق سبری بو لسال 1954 پاشان ماموستایان روناک و رفیق هر وها قطابیانی کروکچ شان بشانی یکتر لو قطاب خانه دا خوندویانه یکم هرشی دجمن سال 1962 بو که تالانی دیاتکانی لیکوتو مانگی 5965 دوای شرحی زور دوباره دیکه تالان کرایوه سال 1974
بو سیم جار تالان کراو دو جار لسال 1987 خاپور کراو یکم مال که آمیری رادیو انها بو مالی شیخ عمری شیخ محمود بو اوانجلا شیخ عبدالله پولیسیان کری بو یکم مال که آمیری تلفزیونی هبو مالی شیخ عمری شیخ مارف بو لسال 1982 که با پاتری کاری دکرد یکم آمیری تراکتور سال 1977 للاین شیخ عبدالله شیخ سعید و حاجی احمد بو که هنائن وروها شریک بون یکم کس که پینی کیمیاوی هینا و بکاری هینا سال 1981 ماموستا شیخ رفیقی شیخ عمر بو یکم دراسه بو درونوی گنم سال 1982 بکری هین راو للاین ماموستا شیخ رفیق یوه جیانه کی خوش و آودانی و آرامی همیشه بو تواوی دانشتوانی گندی گلزرده قرداغ دخوازین شنی هوار.

0: कुर्सी।
1: کرسی تو خوت و چوار قاچی بازت تو پرتو بولو نشینگی نازت تو او هم بانی سربال و شانت تو بگرو بردی جوه آ گردانت تو فرمو فرموی سر سفرو خواند بوچی هر کسی دیتا حیوانت دبیتا دوستو کری خالواند دولمن دکات پیگو ججواند چی جواب دموان چی دابو لمن تو قنچکی پیازی یا گولی هرزن برو لرای خود دور کوا لمن هرکز بمناسی معروفو مزن جگای بالقیز بوم لیان دزیجن رازم نادیار چون دریای بیبن چندان با حسرت با آهو مردن زوریش بر روی زرد پرکشان کردن آگام لی نیا پیروس کراوم و گویجا خرطال لگل آلاوم بودی و خانو لای خان براوم خوشم وینای تو سلی شواوم من پرچه تختو پروی نخشاوم شانازی زورک لخو گراوم و قمار خانه دستی دراوم لپیشه راستی خوم دا براوم یک هاتی هیکل چند تختو بزمار چند چرمو پرو وک چیخو دوار هر کس دیتا بان خوی نایت خوار دبیت سواری اسپی لیروار هر تاک سوارا با خوی اداغار ابیت کیخا شوا قلچی شار بی سرواوی حاکم و سردار لکل خالکی دا خوی سپان وکبر دیارا حکمتی بختی تیدایا چند تختو بزمار امیل دوایا سوال کر بیتبان نمونه شایا قصرو قصورو ویلای لدوایا اوی دیار نبی فکری خدایا بزمی نوشینو سماو حلایا باز باسی زیرو سفتی گلایا داهاتی حرام آکام بلایا گروایا خوایا بپشتا کوی وکی سل لناو قره بن کوی مایی آشوبو ظلمو ناحقی دجی فقیرو دستی درقی وک آگر بو پوش مایی آفتی لرگی جینا دردو مینتی آچی شکاود بچیتا گیانی نگا بخواتو لآوی کانی
0: دیداری هوار
1: بیسرانی بارایس خوش ویستان لگل نمی بارانی ورزی پاییزو دیمن نسر انجراک شکانی بارایجی دوی باران داو لگل بالنده کوچریکانی نشتی منده لشار زور و کوتی نگشت و گران برو گرمیان و شاری کلار تا گیشی نگندی گوبان لکناری محب دا آشنابون با شاعری که ملی اویش کاکستر حاجی میرزای ناسراو بباوکی ریان لدایک بوی سالی 1971 تا پولی ششمی سرتای خویندو و دستی کدوا با کریکاری و دوکانداری و آشوانی و دواتر سال 1998 دستی داوتا نوسین شعر و دیوانی که دست نوسی آماده کردو و ماوی چوار سال پیشکشکاری برنامه که ادبی بوا لمباره و امدیدارتان پیشکش دکر سلاوی خواهی گوره تان لیبه
2: سلاوی خواهی گوره نتوش
1: سرطا خواه تان بناستینه
2: زور سپاس دانگم زور سپاسی گگرانی رادوی محراب شکم من ساری حاجی مرزا مده ایگو 1971 لگوندی گوبان لنزید کلال ده ایگو ما پیشم دوکانداری بوا دوکانی کاروانی بوا دواتر آشمان بوا ایسایش پیشم آشوانیه که آردو، چلتوکو، برنجو، امانه آره
1: کاک سرطا چنو خویندو لقطاب خان؟
2: ششی سرطایی مخوینده
1: بلا بلا تمنی لاوی و گنجیتی و چون تیه پراند؟ با چی و سقال بود؟
2: بلای تمنی لاوی و گنجیتی زوربه با کریکاری و دو سالش که سرباز بون سردمی رجنی بحسا و اتو زوربه تمن با کریکاری و با دوکانداری بسر بوده
1: کی پروسی حاصل گیری کردو و چم نالدانه؟
2: لسالی 1995 پروسه هاوسرگیم انجام داد. پنج کرد و کشمانی.
1: بله. یه صحزه که این آو بزنین که مبستی سرکی برنامه کمانه. برایستان کی دستان داد و تشعیر کی دستان پیکر دو.
2: تقریبا من لسالی 1900 تقریبا 98 آلو دورام دستم کرده سنوسینی شعر. تلاو شعر کنانش بخواه زوربه فوتیا و زوربه نماو دوائی دو هزار کند که من تر شعری خوام کو کردو تو لکتیب قدم ماو
1: کاغ ستار دو شواز لشاعران هن شاعران هنده جان بحریان تیایا خواه گوره بحریان بیه بخشه هنده جان بخویندنو و مطلع آلوده شعر بن برایستان بحرتان هبو یان بخویندنو
2: والا من الحمدلله بحری او هبو که شعر زیادتر او وقتا فرگوشم لشعر شاعران ناگر بلام که دوکانم دانا لمنطقی صناع که لناوچه پیش سازی کلار دوکان اگر کمی خمباری کدم و کمی بطاقتی کدم کتنیایی و گوشه گیری و الو دست برنوزی شعر
1: بله شعر چید للا دروز اگر کاتی شعر یک علی کاتی شعر انوسی هزبه چیه که چکاری گریه لناخو دلو درون و بیرو باور تا دروز
2: بله والا من او شعری که اینوسم اگر بزن شعری که سرکوتو و للای کومل برادر و رفیق و دوستی خوام ای خوانم و که بلین شعری که زور خوشه او شعر به دنیا نگورم شعری که بلام و که اتوانم بلیم به هزاران دفتر نگورم یعنی اویت درو بیشن نی فروشی بله بلام نگورم یعنی او شعر امن خوشه ویسه لدلما حردتر قد کن نگورم
1: واتا چیجی تایبتی لیوینی او شعر
2: چیجی تایبتی خویه
1: بله بله تو شعری خود تو بولا برک ریا هر اینو سی تو لاله.
2: والله ای کم شعری خوام لب.
1: دفتره.
2: هر اینو سیمامی.
1: بله شعر گان لدفتره اینو سی.
2: شعر گان لدفتره اینو سیم. خوامش تقریبا چهار ساله پیشکش کردم لب برنامه سازی دو لب برنامه کیتری شب برنامه.
1: او برنامه چون بو وابسته بوند با رادیو کانو کید سی پی کرد چون بو.
2: او قبل زبط وقتی وقت کاتگیم لبینی ابلام. اواتی من او برنامه پیشکش کرد زور لشاعران سلیمانی بانکر شاعران شارز و شاعران حلبجا شاعران دربانی خان شاعران گرمیان به همویان و به خانقین و نقش دابر نواکانی شو زور یعنی من دعوت کرد اوانی که بحری که شعیان تیایا اوانی که هنری که انتیایا شرط نیه بیجی بس شعری هیا هنری ماشالله جوان خوندوی قرآنی تیایا دعوت مکر اوی هیا هنری جنینی شبشار که هر دعوت مکرد اوانا لنای من هنری سرود و تن نمعنه من همویانم
1: دعوت جگل او پیشکش کنی برنامه خود وکو شاعر بانگش کرایی با کنالکانی راگیاندن بیسرا و بین راو
2: بله لزور کور و کوبونو لناحی رزگری لشارزو لکلارا بانگش کراو ما ل رادیو کانا، لتلویزیون کانا، لمنو جشن کانا، لبهار کانا، بو گشتی بهار و نوروز آمانه بانیش کراینو، الحمدلله شعر ما خوانده تو بهار و نوروز آمانه بانیش کراینو، الحمد لله شعر ما فيندتو بس بحالي
3: بلا يسا شعرك ما تشخشك.

0: تابوناتن وتيام بو وتم والله عشان توش على خير دب أخوات تامي شاية تعليش نادا أنا بروح الحزمة على الشعدين نجي نجيتو وتم ولا برادلة ترمبو وتيزي ولا من هالكذا لا ما الشعر بخيرتو زختم برزيتو أما وزورني كابرا حزيني على الشعر شعري بقري خاصي خويه جي سلام واهي حد بس بدبيني برد نادا وازل لنا رجع إلا يفارج الشعر بوفن
1: بله.
0: ام ایلا گوگری خویه اتوانی شعر بو آن بکنی تو با کسانی خوی بکنی تو.
1: شعرگان زیادتر لکیه خلق استفاده این سودیان لیورگری. شعرگان زیادتر لکیه سودیان لیورگری. چه بلاغانه کی؟
0: بله ولی بس لفیس بوک بلاغانه که من لفیس بوکی خون کرد بنای اوکی رایانو لفیس بوکی خون بلاغانه که من آو اختر لرادیوم خلق کرد استفاده این کد و شعری شاعرانی ترشم بلاغ کل لرادیوم.
1: زگلو شعرانی که فوتاون حال حاضر وکود ام دزنوسی لبردست آیا چند کو کردو تو لر شعرکانو حول نداو چاپیان کی؟
0: اتوانا بلیم تقریبا 150 شعری کم هیه سا لبردست آیا بو چاپ بلیم هولی چاپ دانم نداو نتایسا
1: باکستر شعران زیادتر رنگ دانوی شعرکانیان پیوسته بجیانی خویان و دورو بریان تو وک پیشورک وک آشوانی شعری تکلی آشوانی و روداو بسرهاتی آشوانی بابل برستان روداوگانی آشوانی کاریگری خوش نخوش نکردو به شعر
0: بتأکید برای والا شعرش علواسیه لناو آشکه ما شعری بو آشوانی بلا مینم نکرده تا ایسا لبرم نین ایسا پرچه شعر متنخیون دو بلا بتأکید او روداوانی روداو زور حزکم روداو کاریگرکان بیکم شعر
1: لسر خواستی کس داواین لیا کرد بی شعر نوسیوان
0: بله تقریبا چند کسی داوای شعری انجام کرده نوسامه چند کسی که تریش داوای شعری انجام کرده که نمتوانی بنویسم و بوش نه حتی بنویسم حتی از اوت منحت وانم
1: کاغ ستار او شعر سرکوت و که خود ناخد اجولین خود اینوسی یا کسی داوای دیگه او شعر کامیان کام بپیز او ناسک تو رو خوشت
0: بله من اشاره تم بکردم تم چند کس داوای شعری انجام کرده نوسامه باز چندی که تر داوای کرده حتی اسش نمتوانی بنویسم. لبرو بازور نمیشه شعر. ایلا من واعظانم شعر بلای منو الهامه. اتر خلق چونی تلیه داتو چونی لیک داتو الهامه الهامیه نازانم. من واعظانم شعر الهامه. کبوت هات اتوانی شعری کی جوان بنویس. کبوتش نه هات بازور گرک توی بنویسی شعری کی سرکوتو نابی خلقش میلر.
1: اما پرسیار من نماوا هیوای تمدریجی و سرکوتنو خوشبختی بود.
2: روانگی هوار قرآنکی گل زرده قرآنکی گل زرده قباری گوره با اندازه چل با 24 سانتیم و استوری 9 سانتیم با همو لاپر ایک دوانزه دیاری گوره و جوان بخطی محققی و پلب نسراوته و دوای قرآن کی ملا موسای توکلی با دوام قرآن دادن ره لاروی هنری و خطکی و زور بجوانی و کارامی نسراوتا و با مرکب رش نسراوتا و با کتای او صورتا و سرطای صورت که تر رنگی سور بکار هاتو لسرطای صورتا که و تا کتای آیتک بازنه که سور و خالک رش لناوی دا دان را و امش با جا کردنوی آیتکان لیکتر یاقیقو سپینی هلکو زاخی لیدراو بلام لم دو سالانه دا نوی کرنوی کی بو انجام دراو جزء بندی بو کراو برگی تیجیراو هندگ لا پرکانی کاغذی بکتی را پیوان راو لکو تایی دا چن لا پرکی لی بو تاو بو اندروس کردو تاو لناو خلکی دا با قرآن گورکی گلزر دا بناو بانگا چوارچه و بو لا پرکانی نکراو شیر حسنی سردار نوشی حسنی گلازر داد دلی شیر حسن لسالی 1622 بو 1623 لحمله اگ دابو نوچکانی روش آوای ایران که سر بناوچه همدانا بفرمانی احمد پاشای کوری حسن پاشای والی بغدا با پیرم بجدار بوو ام نسخا قرآنی لگل خوی هیناو توا للاپرای که قرآن کدا نسراو اما نوسی نوی دای خاصه اگر کمو کورتیک لا نوسینکی دا هبو ببورن چون که دسته کی بلانی که شیر حسن و بو دسته کی تری با نوسین و بو بسرانی بارس خوشوستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هاد ایوادارین کوا کاتی خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.
3: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گورو پرورگاتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 22 که با آیتی 31 سوره الاحزاب نسبه دکات و با آیتی 27 سوره یاسین کتایی پیده

0: بناوی خوای بخشنده و مهربان درود و صلاو و سریانی پاکی پیغمبری عزیز و خوشویست و نوری چاومان محمد المصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم و لسریانی مال و خیزان و یار و یاورانی و شوین کوتوانی تا روشی دوائی برایانی عزیز و خوشویستم دایک و خوشک برزکان صلاو و رحمتی خوای گورتان لیبه داواکارم لخوای گوره لبر خاطری ناوجوانکانی لبر خاطری صفات برزکانی قلمی عفو لیبودنی خوی بکشه بسر گناه و تاوان و حلکان مانا خوال گناهی خو من و دایکو باوک من خوش به خوال گناهی ایمانداران و بسلمانان خوش به بخاطری جلال و جمالی خوی لیپارین و عاقبت بخیر من که لسات وقتی که دنیا من پیجه بیال خوی من راضی به خوشحال این گیشنو بخزمتتان لبرنامه پاداشت که گران بناو فرمودکانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم ولخزمت فرمایشتو فرمودکانی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم بدوای او کارو کدارو گفتارانی کوا بهویانو پاداشتی گوره پاداشتی زور من بو نسره للاین پرودگارو ام جارمان لخزمت فرموده که شیرینی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمیتی من غسل میتا فکتم علیه غفر له 40 مره هر کسی مدویک بشوا بلان بمجه کتمی او عیب و نقصان یعنی لو مدوا بکات او خوای گوره چل دانجا لی خوش بی بشي دوهمي فرمودكي پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم كبشي يكمي لعلقي رابدوا لخزمتي ابوين بشي دوهمي پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم فمي من كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة هل كس يكفن يبكات برمدويك واتا ستري مدويك كاو كفن دابين مكابو مدويك وإيمان دار يكفن مكا او خواهي قولا لپو شاكي بهشتا كاتبالي برا برزکم خوشک نازارکم لخزمتی بشه کی تر لفرمودکی پیغمبری عزیز منان صلی الله علیه و سلم کباسی پاداشتی کفن کدن اکا که کفن کدنی مدو چند خیری هی که وعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی مدوی کفن که لروش قیامت خواه پوشاکی بهشت کات بری لو رجه انسانکان روتن او پوشاکی بهشتی لبرایه چون که لدنیا یا توانی ویتی او خیر گوره او پادهشت گوره با خوی دست برم که کفن کدنی انسانی که ایماندار و مردوه سرطا حکمی کفن کدن با بزنین که فرز کفایه واتا اگر بسلمانی وفاد بکا و یک نفر کفنکی بکا او فرزکا لسر همو مانکوه بلام اگر ایمانداری وفاد بکا و انسانی کو مروف یکو بسلمانی وفاد بکا و کس کفنی نکا و ببیه کفن بنیجره او همو من قذار بین وکو امام بخاری او بو من اگره توا اوانی که سنت لکفن کدنک و مال خالد اگر امانوی او مجدی پیغمبر من برکوی صلی الله علیه و سلم اگر امانوی او پاداشت گوری من دست کوی به های کرداری که کم و که کفن کدنی مدوی که وعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خوال لپوشاکی بهشت پوشتوت که تو و پوشاکی بهشت لبر بکری به های اوی که تو کفنی مدوی که ابی آگاد لو کفن بی ام خالانی تیا جبه جبه بی خالی یکمیان ابی کفنکی پاک بی و کفنکی باش بی و هم ستری همو بدنی مدوکه بکا و حتی بشی همو مدوکه بکا ابی سرطا او من لبیر بی ابی او کفنکی پاک بی و حتی کفنکی نوشی بی و کفنکی چاک بی و کفنک بی ما بس من لچاکی که و تانه که مثلا بش بحالی خوی استور بی لاشه او انسانه وصف نکا قماشه کی تازه بی کون نبی و ستری همو لاشه مدوکهش معبوب که نک تنیا بشه که در پوشه و بشه که تیری در نپوشه او پی ناوتی کفنی که توا و کفنی توا اویه که ابی لگل پاکیکیا لگل جوانیکیا و لگل اویشه ستری همو لاشه مدوکه من بوبکه بوی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لحدیثه که ابن ماجه و ترمذی روایت ان کدو ل ابي قتاده و فرمویتی اگر کسیک ل ایو بو بسروکاری کفنی برای کی او فل یحسن کفنه او باب جوانی کفنکی جبجیکا و تا کفنی کی بو کا کفنک باش به و بباشی و بچاکی احکام کان کفنی تیا بهتجی خالد هم که باش وای لکفنکان مانا اوی که بریتی بی لوی که وای قماشه گی سپی بی که استا کفنکان من سپین اما لو فرموده پیغمبری عزیز مانا ود گیراو که امامی ابو داود و ترمذی بصحیحیان هناو لابن عباس و رضا و رحمتی خواهی گوده لی بی که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی البثو من ثیابکم البیض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم فرميتي بوشاكي سبي ببوشن چونك باشترين ناو بوشاكا كان ومدوكاني خوشتان بو بوشاكي سبي كفن كان اما فرمودي في غمري عزيز مانا صلى الله عليه وسلم كرنموني مانكا كبوشاكي مدوكان مان كفني مدوكان مان سبي بيت خالیسی هم لکفنکا اوی که بون خوش بکره چون که بون خوش کدن و عطر و گلاو لیدان لکفنکا یکی که تده لو سنتانی که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی بیاران کاته که کسی کان کفن کدوه فرمویتی بونی خوشو بونی عطر و گلاو بن لکفنکا و اینجا بیکنه بری مدو کتن خالی چوارمیان اوی که کفنی پیاو ابی سی پاچه بی و کفنی آفرتیش بریتیه لپینج پاچه که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم اوا بو من روایت کهو و زور بی هر زوری یارانیش بو من گرنو و لدائی کش من دای عائشه و رضا و رحمتی خواهی گوری لیبه که افرمی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم سی کفنی لبرکراو صلی الله علیه و سلم ليس فيها قميص ولا عمامة نكراسي تيابو ونا عماميشي تيابو اما او خالانه که پیویس لسمنو توی ایماندار رچاوی کن لمسالی کفنا اگر امانه او پاداشت گوره من دست کهوی که مسالی کفن کدینی مدوه که پیغمه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی هر کسی مدوی کفن که خواه گوره لرش قیامتا پوشاکی بهشت لبریه که پوشاکی بهشتی اکریتا بر دی با حولی با بین برا برزکانم خوشک نازارکانم بشیسی همی فرمودکی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم بریتیه لنوشکدن لسر جنازه لدوائی اوی که انسانک وفاتی کد لدوائی اوی که شورا لدوائی اوی که کفن کرا خالیسی همی تپیشوه که بریتیه لنوشکدنی جنازه که تک نوش لسر جنازه اگه ابدال نیابه لوی که وا او نوشی تو هم پاداشتی تیه بو خود هم پاداشتی که گورد دستکی با خود و هم نیوشکیش تأثیری ابی لسر او ایمانداری که وفاتی کدوه بوی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده که فرمویتی ما من رجل مسلم یموت فیقوم على جنازتی 40 رجلا لا یشرکون بالله شیئا الا شفعهم الله فی فرمویتی هر ایماندار وفات بکاو 40 نفر 40 ایماندار که شریک با خواهی گوره قرار ندن لکارو لکدارو لگفتار یانا شریکی تیا نبی لسد توحید و یکتا پرستی بن که دعا کن الا دعا کن یان گیرا ابی بو او مردوه لحدیثی که تیرا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم که دایک من دای عائشه رضا و رحمتی خوال خوی و لباوکی بی بو من گیره توا فرمویتی هر ایمان داری وفاد بکاو فتصلی علیه مئت من المسلمین صد ایمان دار بسلمانان نویجی لسر بکا او خوای گوره او ایمان داره ابخشه به هوی دعاکانی اوانه و شفاعتی بو اکریه وکو پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویت لحدیثی که ترا که ابی هریره بو معنی گرتو درباره گوره و پاداشتی نویجی جنازه بو او کسی که نویجکی لسر اکریه پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمیتی من صلی علیه مئت من المسلمین غفر له فرمیتی اگر کسی صد ایمان دار نوشی لسر بکا خواهی گوره لی خوش بی اما بو مردوکه و بو ایمش که نوشکی لسر اکین بو ایم که پاداشتی ایم که نوش لسر جنازه بکین پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمیتی من صلی علی جنازتین ولم يتبعها فله قراط فإن تبعها فله قراطان فرميتي أجر كسيج إيمان دارج نيج لسر مدويك بكا بلام لدواي نيجك ينرى لقلي أبو سر قبران خايج ولا خيري يقراطي بونسي أجل لدواي نيجكش لخدمتي ترمكا وجنازكا أبو سر قبران فله قراطان أو خايج ولا دو قراط بعداشتي بونسي قيل وما قراطان أي شيء أي بيغم صلى الله عليه وسلم قراطان فرمي مثل جبلين عظيمين وكو دو شاخي قورة واية لحديثة كتلا فرمي وكو شاخي أحد واية قورة تلا لأحد كواتا پاداشتي نيجي جنازة كتو نيج لسل جنازة اكي پاداشتكي بو تو بأنازي كيو أحد بستن يا نيجكي واقل لخزمتيا بيهتا دفن اكري او پاداشتكت بو بيه بدو هندا واتب أنازي دو شاخي قورة خواي قورة لچاكو لإحسان أخات أسر ترازوي لاي راسد بود أنوسره إن شاء الله للرج قيامتا كواتا برا خوشويسا كانم خوشكا نازارا كانم بزانين كأمج هلي كتر لو هلا گرنگاني كلب دس معناي بخوي كاريكي كموا بلان پاداشتكي قورة نيوشكدن لسر جنازه يكا نيوشكا هموي لواني دقو نيوك بودو دقاي پيه بچه بلان لقل اوابيه غمصا اصلا فرمي بأنازي شاخيك شاخيكي قورة خواي قورة خيرو پاداشت دبو انوسي بأنازي شاخيك نیوژکه شی زوزر آسانه که حق وای همومان فیلی بین حق وای همومان هولی بو بین لخزمت ما مساکی عزیزه لخزمت یا بین بوی بتوانی نیوژکه بجوانی بکین بوی او پاداشتا گوره من دست کوه لما وی دو دقلکاتد بلان با انازی شاخی کی گوره با انازی کیوی احد خوای گوره خیر و چاک و احسان بخاتناو تای ترازوکتا و که براستی لروج قيامتا اما محتاجين نقبو شاخي چاكا محتاجين بو مسقال زريك چاكا من دست كوي لروج قيامتا وخماني بي نجات بين كواتا برا خوشوي سكانم خوشك نازارا كانم نوشي جنازيش اوانا پاداشتاكي گوري نوشكا بكوتي لچوار الله اكبر بيگيت الله اكبر يكميان ككرا لدوائو الله اكبر سورة فاتحة اخرين ليو سورة كتريشي لقلابيت وكو عبد الله كري عوف طلحة كري عبد الله كري عوف وما نجرته أفرمي نيجم كدولة بشتي ابن عباس وكفاتحة خندو سورة جيشي لقلا خندو وهن يقل زنان يفرمي أنا أجا سورة تريشي لقلا نبي أبي بلام أبي فاتحة تيابي شون كبيع غمر من صلى الله عليه وسلم فرميتي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نيج دروسني إلا أبي سورة فاتحة تيابي لدواء أو سورة فاتحة الله أكبر كين دزبز كين والله أكبر دو هميد كصلاوات دانا لدياري بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم وكوچون لنا وتحياتك أن منا صلواتك إين لدياري بيغمر من صلى الله عليه وسلم أو صلواتك أدين لدياري بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم الله أكبر يسيهمك ليو تكبيري يسيهمك ليو لدواء أو تكبيري دعاء بومدوك أكين كدعاء زورة كبيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم كدويتي بلام كمترين دعاء ويا كبلي اللهم اغفر له وارحمه اگر مدو كبياوبو جنازة كبياوبو ترمى كبياوبو واگر افرتش بو بلي اللهم اغفر لها وارحمها وكمترين دعايا ودعايتي لشمان هي كبيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم فرميتي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا حتى كوتاي فرمودكا ككومل دعاي خوشو بلزتو بتشيجا كأجر كسيك بتواني لبليان كازو إشكي باشكا ودعايك زوزو المباركة كواتا لدواي الله أكبر سيهم أو دعايا أكينو لدواي الله أكبر شوارموا إنجا توزيك أوسينو باشان سلام أينوا أكري دعا بو خمانو بو مدوكيشي تيابكري كومالي ملاحظاتي بي آقامان لي بي خوشوي سكان ملاحظية كم أويا هول بين هتاوكو زوتري نيوج لسد جنازة بكري پاداشتكي زيادرة چون كبير غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم دو جمالة بو باسك دوين جمالة چل لقل جمالة صدا فرميوتي اقا چل نفر لحديثي اقا فرمي اقا صد نفر نيوجي لسد بكن إلا غفر له بلان بدلنياية واقا زيادر بي اللو صد نفر قمان گمانی تیانی دعای صد و پنجان نفر باشتر تا دعای صد کس او هول بین نویجی زیات لسر بکری سنه دوایا بجماعت نویجی لسر بکری و بکری بسی صفاو و او صفانیشی اگه تنیا سی کسیج من بسی صفاو چون که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم نویجی جنازه کدو با سی ریز و اگر خلک که زوتر بو لسی ریز زیاتی یکد او قیناکا بلام اگر کم بون هول بدری او سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیندو بکری تو که سی ریز بوستن لدوای نویجی لدوای جنازه کوا باشوای افرتانش اتوان نویج لسه جنازه بکن که لزمانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم نویج کداو لسه جنازه سعدی کری ابی وقاص لمزگو تاو افرتانش هاتون نویجیان کدوا حق ترین کس که نویج لسه جنازه بکا او کسی که وسیتی بو کداو واتم مدوی که وفاتکا وسیتکا پیجوی بمری وفاتکا علی فلان کس با نویجم لسه بکا او حق ترین کس که بچه تا پیشو لدوای او امامی او مزگوتا کوا باشوای او لخزمت او خلکابیو بتوانی نویجکی لسر بکا اگر کومل جنازه پیکا و کوبو نوا او اکری یک نویج لسر همویان بکری دروست نویج کردن لسر جنازه لناو مزگوتا چون که لزمانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم کراوا خالی کوتایی فرمودکی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم و حقی کوتایی مردو لسر ایم ایماندار اوی لدوای نوشکا بدیتی لدفن کدنی دفنکی شی پاداشتی که گوری تیایا و حتی حلکندنی قبرکی پاداشتی که گوری تیایا پاداشتی که شی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم فرمیتی من حفر لی میت قبرا هر کسیک قبری بو مردو یک حلکنی ولناو او قبرا بینی جیو بیخاتناو او گروا خوای گور پاداشتی که ایتو کچی وکو کسیک خانو یک بگری بو کسی بلیت یادانیش حتی روشی قیامت ببیک کری حتی روشی قیامت لناو ام خانو دانیش کری لیور نگری چنی پاداشی بو نوسیه چنی خیری بو نوسیه چنی للای پرودگار عالم کاری که باشی کدو پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم فرمی اگر کسی قبر بو کسی حل کنه و او کسی لناو او قبره بشهری تو خوای گوره او پاداشتا گوره بو نوسیه پاداشتی کسی که بو نوسی اگر خانوی که هبیو بیده با کسی که فقیر و هجار و بلی تیادانیش حتی روشی قیامت خود و معلوم نالد کریج ندن با بلاش تیادانیشن ابی اجرکی چنه گوله بی ابی پاداشتکی چنه گوله بی ابی دلی او فقیر و هجاره چنده خوش بی با وی کوال لناو خانوی که دانیشی و خمی کریه کشی نبی ناشتنی مردو یک بشداری کدن لقبر یکا بو شاید نوی مردو یک و ناشتنی مردو یک او نه پاداشتکی گوره لای خوای گوره کواتا برا برزکانم خوشک نازارکانم ام کاران هرچن نکمن بلان پاداشتکان یان زوره بچا کی مدایتی لیب کین بلا لحولی زیندو کدنوی ام سنتانی پیغمبر بن صلی الله علیه وسلم و لحولی دسخستنی ام پاداشتک گورانا بین که بهوی کدار کی کماوی یا رب خوای له گناه کان من خوش بی له گناه دای کو باوک من خوش بی له گناه خوش کو بلا من خوش بی له گناه هاوده مو هاوسر و معلوم نال من خوش بی له گناه هاوسه و دراوسه من خوش بی خوای به خاطر جلال و جمال خود له گناه ما مسکان من خوش بی له گناه هاوله خوشویستکان من خوش بی به خاطر اسماء و صفات خود امدن زیاتر و زیاتتر برکت دار کی رحمت و سوز و مهربانی خود برجینی بسری یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین يا أرحم الراحمين بخاطر جلال وجمال أم كدسان أزي زمن آودان وآودان تركي لهمو شر آجاويك لهمو غمو پجاري لهمو دوكالونا رحتيك خواه بمه بارزا لغل سجن بسلمانانا خواه هر إيمان دارك لحسو چو خجبنك أمس الزويايا خواه قناه بارا لقناه كاني خوش بمحتاجة محتاجة كي دلك باري كوتو باري بو بارك نخوش شفاي بو بنيرا غميك هيا آسودي بنيرا بو دلقي بخاطر جلال وجمال خود بخاطی اسماء و صفات خود بی بدم هاوار مانوا لیزم باران و لی خوشبونی خود بان بسلا ببارنی درگاکانی خیر و خوشی و فرحی و آودانی من لیب کیتوا لقاتی و گرانی لشر و آجاوا لغم و پجاره لدوکل و نالحدیب من پارزه لکیشو گرفتی امروش گارب من پارزه یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: لهر کاتکی شو روش دا ویستد جوێ لە برنامەی ئاینی بەسوود بگرێت. رادیۆی میهرەب بکەرە هاوهێنە.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و درکوت نوال لحالا کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو سادر دخلیت برگوی بی سران. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاحي خواهي قولتان لبيت بيسراني بريزو خورشويست. خوشحالم لألقيش نوي برنامي جوان خنوي قرآن بخزمتان قيشتي نوا بهيوي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك خورشويستان. برقية كمي برنامكات تايبتا با باسكدني بابتي كي زانستی تجوید و تبابتک به تیوری باس اکین و گیشی نسر او بابتانی که پیوسته با او حلانی که لا پیتکانی زمانی عربی دا دکرید. برنامه را بردو باسی چند پیتک من کرد لوانه پیتی طا دالتا دیارتین و حلانی کلم پیتانه اکری خوشویستم او یک پیتی طا ناس کین و یا خود و پیچوانو پیتی دال قلوب کین و تصفتی تفخیم و ترقیق که او گر پیبکین اگه من لو حالت بید وار وار پیتی دال بلای تا بچید امانه دیارتی نو حالانه بون که باس من کرد و نمونه من لسیان هنهای خوشویستن وار وار باسی پیتکانی صفیر من کرد دیارتی نو حالانی که دکرید بون نمونه و شی زای بکین بذال یزکا برین یزکا یا خود با پیچوانه و گران کرید لا دنجی پیتکه بکرید یا خود صفتی پیتکه بکرید واروها وشی یسطورون بکین مصاد یسطورون سینکه قلو بکرید لو حالته یا خود پیتی سین بلای زای بچه وسجود بلین وسجود امانه دیارتی نو حالان کلا او پیتانه اکرید ولا برنامه رابردو نمونه من لسر هموی هنائه خوشویستان. امرو باسی دیارتین و حالانی که رو دادن لکاتی اوتنی پیتکانی پوک دا. پیتکانی پوک خوشویستن. پیتی او پیتانی که درونت پال پوک ضا ذال ثا و تا امسی پیت خوشویستن لزانستی تجویده پیتکانی پوکیشان پیوترید. لیره دا یکم حالت که باس کراوه پیوست با حالانی کلم پیته اکرید در هنانی بشوی پیوشوی زمان لکاتی در برین دا زیاد لپیویست و بپیچوانو خالی دوام دانانی پیوشوی زمان لای پوک یان دیوی ناو و بپیچوانو خالی دوام دانانی پیوشوی زمان لای پوک یان دیوی ناوی دودیدانی سر و بگمانی اوی پیتکانی پوکن وابزان لپوکو دا

اگرم قرآن من دا بزان دای سر کجوکیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

وتویانه کوا امن یشب که کدوای نیوشتا بلام دگمنه که خلکی به راستی لناخوا لمتیوگن من اما ویک لم تنها نیوشتا لوانه به تواوی دواین درفته به بوی کنیوش کی بو خوای گورو مهربان لوانه دواین درفته به تاب توانی دایل خوشمن لخوای گورو کی و اگر هنا تبرسای خو که اما دواین نیوشتا که ایتر انجامی بی او که تخوط بینی خوا بی تولو نیوشتا ولسر خوا بی انشاءالله تعالی جمار دو لروی جستیو طاب شو به همو جانبه لهر وستانه که انجام یه لنیوجه کتا بو یکات که چی تا رکوع با ایس کو لاشو لجولب که زکره کم بکا لو کاته او بله که ابی بیلی پاشان بردوان با کاتی کش لسجده ای لگره همو جانه بحیوته و نجولت همن بیت بله سبحان ربی الاعلا و تا دوائیو پاشان بردوان با لکات یه وستانه که کاری ساتوان دست پیکی لنیوجه کتا هو يكا دلنياي كيتو كهمو لاشو لإسراحته لهر وسطانيق لنجاكتا جمارة سيه بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همو ما نزاين كشيطان لراستي عجاكتا سرمان لنجاكان مانا بو يكيق لأسان ترين و خيراترين ريقا بو شيطان دركين لمشك مانا چبا كرنكاني دركين لمشك مانا سرقال كرنكاني دركين لمشك مانا هو يكا بالله خواي جان پنابتو اقرم لشيطاني نفرين لكراو ولم ساتا دولة خواي قورا كنكا مان پارزي لكاريگاري شيطان خالي كتر جمارة شوار كتب كي بوية بلانا كي لنجا او يكاتك علي الله أكبر و الله أكبر شتيك كزور دوباري كينو لنجا كان مانا تكبيرة الإحرام يان تكبيري دس بكردن و جولانن لوستانك و بوداني كتر علين الله أكبر الله أكبر مانا چي الله أكبر مانا او يكا خواه قورتر مانا او هر شتيك اي كين هر شتيك لپیج نوش كرنو اي كين هر شتيك اماني بيكين لدواء نجا كمانو هر شتیک وامالیکات پلکین لنجا کمانا مدلنیای خواه وانا گورتره بو یرکات که علی الله اکبر لنجا کتا تنها یک شد ببیری خوبین رو که خواه لهمو وانا گورتره و انشالله تعالی لگل امسی یا شوار برچارونیا هر سر کزیات ریش لخواه گره لگل ام شوار برچارونیا انشالله تعالی اتوانی راست و خود جبجی که لجیانتا لنجا کانتا تاکو پلنکی لنجا کانتا و خواه گورو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: والصلاة والسلام على رسول الله.

0: الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

او خوفا حقبكيه ككرداري چاك برزكاته وخوي تعالى كخوي تعالى افرمي والعمل الصالح يرفعه بچي رفعي اكاد وهو اميري او تقوايا او خوفيك لدلي او مروفايا لو شيروكيك لقرآن خواب من باسكا سبارد بكراني آدم عليه السلام قابل هابيل كفرمي إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قابل فلاحو هات خيري كيكر دانا بيلي هنا داينا بزاني خواي قولي لي ورقري وهابيل خاون آجلو مرو مالاتی که هنا بیکا با قربانی دستور وابو لوکاتا اگر هور بروسکا بیدالت هر چتیک وات خواوری گرتو هور بروسکا دایل آجالکا قبول کرا قابل تو ربو حابل پیو براکم بوچی تو ربی انما یتقبل الله من المتقین تنها لأهلی تقوى خوا عبادت ورگره خير وخيرات لدليك ودرنتيك خوا لخواب ترسي خوا أو ورناقري تنها لكي ورقري لو دلانيك برا لترسو خوا في خوا فاشان كتو ربو حسادتي قرتي باستبراكي بكوجي وبيشي ود إعلانيك لأقتلنك شربي بتكوجم شي ولام دايوة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك بوشي إني أخاف الله رب العالمين أقد دزدريجي بكيد بو كشتنم هولي كشتنم بدي من ولامت نادم ومن هول نادم تو بكوجم بو چونك من لخوا ترسم واتترسي خوا وكو منعي مروف دكا لخرافة كردن لها من کاتی شب حال پیوندی را که بوچه کردم. آود و آمان جبرزه، آو خلاط جوریه که عرضم کردن خوفی خواه. لعربیه پیالن الخشیه. ام جور ترس بریتیلا هست کردنی که به هیبت و جلال خوای جوره تی قلب و لقل خوش ویستیه. نکه ترسی که رود، بلکو خوشویستی که لگلات یا کلب و خوشویستی ذاتی پروردگار سبحانه و تعالی و عرضم کردن ام خشیه ام جور ترسه بریتیه لحالتیه لپابند بون با امر و نهی خوابی غمره و صلی الله علیه و سلم و مروف و لیدکا و پروردی اکا که همیشه اسباب خوی آماده کردو بو او گشتا دور و دریجه بو او سفره سفری مصیر و دو روژی مروف کبریتیه لزیندو بونه و خیندنوی همو افعالی و کرداری و نامی اعمالی و همو حرکی کی پنجی همو لفظی که لزمانی حاتبی تداری همو کرداری کی که امانه هموی صحفه و هموی سجلاته تا چاو برکا همو مروفی نوتو نو سجلی و های بو تو ماده کری لهمان که تا او جور ترسا خوا داوای کردوا و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى او کسی که لمقام خوا بترسی و کنترولی آرزواتی خوی بکاو نیل برو خراپکاری بیبا اما نه أهلي بهشتن لآياتي كترا وخافوني إن كنتم مؤمنين لين بترسن أقر باوردارن خواي قورا بيويستي بو ترسنية جل جلاله أو ترسى مصلحتي إيميتي آيا بو ترسى إيما برزبين ولو آجالية برزبين ولا بشرية برو إنسانية برو بها برزكان داروين داخلي دورية قبيل وعرزم كردن أو خوفش خلاتی که گوری خواهی سبحانه و تعالی نایده به همو کسی لدعا کانی پیغمرا صلی الله علیه و سلم اما جبو او خوف دکان که او خشی که عرضم کردن ترسی که هست کردن به حیبت خواه لگل تی کلبونی به خوشویستی و
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك خواه بشمان بدا لو ترسو خوشوستيا كببتا قلغانيك دور من بخاتوا لغناح کردن واتا او خشية قلغانيك لحرام ولهمان كاتشا پالپی و نریکا بوچاکا کردن پالپی و نریکا برو برزبونه و برو کمال برو رزامندی خواه متعال بمجوره او مروفه که بیت خاونی ترسی که راستقینه ترسی خواه دیت دلیوه خوشویستی خواه دیت دلیوه واتا او خشیی که باز من کرد ده بیت مروفه که لیه برده ده بیت مروفه که زال و بسر نفسی خویا او کسی که زال به بسر نفسی خویا بسر آرزواتی خویا کنترولی خویی که قیاده خویی که اتوانی خلکی تریج بری بره بلام اگر نیتوانی او نتوانی خلکیش بری بره کارتی باست من کروت من رزیلی لبواری مادیه پی او تری بخل و رزيلي لبواري معنوي و سوز و عاطفة دا بي او تري شح واتا رزيل بي لخوشوستيا رزيل بي لمعنوياتا رزيل بي لحست كردن باشكنجو ازاري خلقي رزيل بي لدعا كردن بو خلقي رزيل بي بو تمناي خير بو خلقي رزيل بي لصلاة معنوية كانت رزيل بي لميوان نارية رزيل بي لصير رحمة همان هموی پی او تری شح اگر هاتو مروف گیشتا آستیک ظالبو بسر او شحا بسر او جورا رزیلیا او سرفرازو موفق ده بی بچی موفق ده بی الا بخوف اخوانه بی ومن یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون انجا خوشویستانم ام خشيه ام ترسي خوايا براستي عزتك ادابا بمسلمان امين امانيك الراستقيني في ابخشي وهاي لدي اوكسا اگر براستي لخواب ترسي مخلوقاتش ليدا ترسي اگر نوا يكيك لو بيالچاكانا حزا كم همو جارب بزانين ك ناوي بيالچاكيك دبري رضاي خوايا نسر رحمتي خوايا نسر هر یک یکلم پیاو چاکانه که اگر ورد بینه و لجیان نامه یعن براسی مدرسه یکم مدرسه که عرفانی برنامه که عرفانی تایبتی هیا لعلاقی او ذات لگل خوای گوره همی پره لنزاکت پره لعدب پره لعلم یک یکلو خواناسانه سهلی کوری عبدالله توستریه و کرتی باس ما کلم ازگوته وتمان توستر او شارية كباش فتحي مدائن بزرقاني رئيسي وزراي فارس راي كرد لو شارة خوي حشاد دا عمري كوري خطاب امري كرد با ابو موسى اشعري كماروي او شارة بداو او بياو بقري وباس ما كرد كتن جنگ يقبو چن جور تصحياتي تيابو و هجدمان گماری او شاریان دا تا سرکوتویان بده سینا توستر او شاری لئیرانا هم پیاو خلکی او شاری امزاتا روشه کان اچه بو او شاخانه بو دربرینو دربرینو طبعا ابی با انصافو ببی او دارش وکو همو داری که تر بروبومیه زیا اکا او داره او زیاینه ببریتو او دارستانانه همیشه وکو خوی دمینیتو بلام اگر لبنا همو داره ببرده و او نزاره و دارستان نامینه و تصحور درسته به و مشکلی که جنگه یو خوده زنه خریکی که کرنوی دار بو او لیجنه دارانی حل گرد بی بابرو دلارو تن برو جو دریجکی بی کات سرپشتی تماشا کشتیر یک جو دریجکی کشتو و خریکی خوارنی گوشته که ایدی ام ذاته که سهلی توستریا علی قسم با عظمت اخوا ابی توبون بری توبو او دانیک او ردی سبحان الله بنوری خوفی اخوا که لدلی ام ذاته او شیره دبیتا وک دا
گفتو لروتان سگیکی تعلیم کراو دستمو یتا بردمی او همو باردار اخات سر پشتی و تی اخری برو آودانی اهلی آودانی که همویان سریان سور رمینه الان اما شیره چون توانید آوه زلیلی بکیت ام همو داری پی بار کی اما او جور کسانی که تحدیثه هتو لو اقسم علی الله لأبره کلی هم پرسی چون ام درنده او آوه دستمو کرد فرموی اما قومی کن لخوا اترسین خوا جوای لدرنده کان کردو لی من بترسن اما قانونه منش تیکی عجایبم نکردو قانونه اوی براستی لخوا بترسی دجمنیش دسی بو نابا دجمنیش لیده ترسی اگر نولن لح کاروانه که حجا زمانی کونه که با کاروان روشتون با قافله روشتون قافله که دوستی هر نار و نار و ایتر خلکی مقو مقویان تی اکوی و لحشترکانیان دین اخواری و افرتکان لکجاوکان دین اخواری و چیه چیه بو چی ناجولن بو حرکت ناکم ام کاروانه الان لپیشی پیش و شیریک دانشتو ایتر ام حشترانه همی لیده ترسن کز ناویره نزیکی او شیرک که تو ریگا کش لیوه ویه افرتیک اربوه برو شیرکه ام همو خلکه همی زنقی چو ترساونو بلام ام افرته ببی سیلاح ببی هشتیک ارواد اگا تلای شیرکه اچپینه بجوی او شیرکه حلاسی ارواد افرتکه دیتواله دباب روی الان اهو تو چیت کرد و تی چیم کرد چو ملایوه و تم زحمن نبیلاچو ایما اروین بو حج وقتی اوانیه شیرکه بقصی کرد ام افرته متقی بو خواناس بو خوا ترز بو ترسی خوا والا دلیا او خلاتی که خوا پی ادا که مخلوق لیده ترسی مخلوقات بقصی ده که مخلوقات خوا تسخیری انکا بو او جوره کسانه لا شرکانی هولاکوه و جنکیز خانه که هیرشیان برده سر عالمی اسلامی که معلومی بررستانه دنیا ان کاول کر کاتی که هاتنا بغا لکتیبی میجوه نسراو الف الف قتیل نسراو ملیونی نسراو ملیون و نیو نسراو دو ملیونش ام دو ملیون نتیجه اوی که دست مغولکان نکو در جر زمین و امانه خوی حشار دو خوی شار دو و بونی ترمی کجراوکان امانش جانیان لدست دو بوی گیشت دو ملیون ایتر دستیان نه اپارست لمنالی شیر خوره لعفرتی دو جان لپیاوی پیر لخانو لباخ باخیان سوتان کشکو تلاریان گفتی برای او این روخان مزگوتیان مناریان روخان مزگوتیان سوتان علمایان سر بری ای بوچی کس نزیکی مزگوتی عبدالقادری گیلانی نبوه کس دسی بو عبدالقادری گیلانی نبود قدس الله روحه او ذات عبدالقادری گیلانی که ارکی که زور قرس کو تسرشانی لوکات خلکی قریب وازل دین بیند او مسئولیت گوریا کو تسرشانی او ذات بوچی لیرک او مغولانه نانتوانی نزیکی ببنوه هموی لبر او هیبتی خواهی که لدلی او ذاتابو ادروشای و بشیوی هیبت که دجمنان لیده ترسن او خشیه برزن عبادتی که قلبیه خلاتی که خواهی خلاتی که زور گوریه ریاش کاری تیناک ریاکار اکات او کردارانی که خلکی دی بینه بلام اما عبادتی که زور پخته لنا و دلا او خوفی خواهی شته که کس نیبینه خوانه بل برو ریا کاری تنکه ام برنامه خشی خواو ترس لخوای متعال گور پیاو تخرج پی اکات او ابو بکر صدیقا رضای خوای لسر خلیفه یکمی رسول الله صلی الله علیه و سلم کاتی که نیجی دکر لبرگریانه که خلکی باش حالی نبون لو قرآنی که دی خوانه تو همیشه فکری لروجی دوائی بو اترسا که خوای گوله بی خاطه دوزخ و نی خاطه بهشت
لقال او همو مجداني كخوا بيدابو او وضع كيبو روجي كان پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي يكمين كس لأمتي من كنامي أعمالي وكتابي أدريتي بدستي الراستي عمري كري خطابة رضي خويل السر أصحاب كان فرميان زور عجيبة يا رسول الله أي أبو بكر عمري كم كسك كتابي أدريتي أي أبو بكر زور عجيبة في غمر إخوة فرمي قسي إيوة زور عجيبة أتاني أبو بكر بشيتا محكمة إخواوة أبو بكر حسابي لقال ناكري ريك أشيتا بهشت يدخل الجنة من غير حساب بغير حساب لقال أو مجداني كبير درابو روجي كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم باسي موحد يككا مسلمان یک خواناس یک اکا که گناحی زور و کوتو تا دوزخه و ماوه یک سزای بینی و پاشان خواه گوره ورده و در درینه ورده و در اروا بره و بهشت و وصفی او حالت اکا که اچه تا بهشت و او کشک و تلارکانی خواه ده بینی لو که تا ابو بکر صدیق دسته که بگریان علی خوزگاه که مو یک بومای لسنگی او پیاوه ده اما هموی برو بومی او ترسي خوايا ك ولو مسلمان اكاد ولو كس اكاد ك هرگيز انانيته ذاتيتي نميني خويستي تي نميني كبري تي نميني كبر او كبراك سببي نازلبوني لعنتي خواب وبسر وسر شيطان كبر اويك هستكي لمجلس كاتول وان گرنتري شی تمزگو تی کنیش که سری املا اولا کی بله من لمانه مهم ترم لای خوا او کی بره تنها بخوا جا سرتای باس کمان او بو که هندی کس قارس بوی باسی سزا بکری و باسی عذابی دوزخ بکری و باسی او ناراحتیانه بکری که لروجی دعاییه ابی امانه باس کری اوی که باسی نکاو اوی که بیشاره تا و لخلکی ام حقائقان نگینه با خلکی پنا بخوا بر لعنتی خواده کهوی سزای خیانت لامانتی علم لامانتی شریعت اوی انسان او کسه بر لعنتی خواه کهوی والعیاذ بالله اگر مطالعه بکین بسر جيان نامي همو أهلي بيت وأصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموي دليان لاي قيامة بوا هموي دليان لاي روجي محاسبة بوا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام كهندي نمونيه ناوته لسر آخر زمان يتر خور لروج آوا وهل ديت يكسر فرسياري عن كدو أي شون نيشكين چونك أزان فرسيار يكم فرسياري أو دنيا تسر نيوجا هميشه دليا معلق وبا آخرته راست البجسته لسر زبيب بلان همو دليا لآسمان بوا فيوست بوا بو روجانه خريكي كوكدنوي زخيري قيامت بوا حضرت عائشة رضاي خواي لسر و لسر باوكي كرته كان زور دا گريا كبيري لعذاب روجي دوائي دا كردو قناغ كان قيامت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كخوش ويسترين كسبو أو حزرة عائشة بوا فرموي ما لك يا عائش نازناوي حزرة عائشة لاي في غمر عائش بوا تآيش چيتا فرموي يا رسول الله أيذكر بعضنا بعضا أيعرف بعضنا بعضا أيذكر ويعرف بعضنا بعضا آوشتي كيواي فرمو آيلا روج قيامتا يادي يكتر أكينوا آيلا روج قيامتا يكتر دناسين فرموي ضلي تنها لسي شوينا نبي إلا في ثلاثة مواطن لكاتي بزين دوبونوا كس كزنا ناسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أو مروفاك كزندود بيت ورائك أقر باوك رائك لأولاي خوي رائك لبراي خوي رائك لخيزاني خوي لهاو سركي خوي رائك لرفيق برادر عشرت نبا يخي بقرن
حقیقیان للای بی الو رجا یکتری کس کس ناناسی لموطنی دو همه لحالتی دو همه کاتی که نامی اعمال بلاو ده بیتوا و میزانکان دا اندین لو کاتشا کس کس ناناسی چون که نازانی او کتیبه با دستی راست ایدنیا با دستی چپ لبرو سرقالی مشکلی خویتی و ناش زانی او ترازو و قرص ای خوینه تو یا بسوکی ای خوینه تو فنا بخوا و حالتی سی هم لسر پردی صراط اویش کس کز ناناسی کز یادی کز ناکاتو الا خوی نبید چون که نازانی قاچی حال خریسکی برو دوزخ فنا بخوا یا بسلامتی دا پردتو ام حقائقانه چونه بی بشار ریتو لخلکی ام راستیانه چونه بی ون بکری لخلکی امانه آبی بچیت دلی خالکی و بوی ترسیک دروز ببی، عمر و هول بد اگناح نکات، هول بد چاک بکات، هول بد او راجی لبر چاو بی راجی مصیر، راجی عرض، راجی عرضی اکبر که اچی تبردم خوای جور که هیچی للا و نابی جل جلالو. ام خشیه بریزان، ام ترسا. واد لی اکال لو روجه دا نترسی لا يجمع الله على عبد خوفين ولا امنين خواه متعال عدالتی و های دو ترس نانیره بو یکدم اوی لم دنیای ترسابه لو دنیا لأمین و امانیه لو اوی که لم دنیا ترسابو خوفی خواه لدلابو لو روجه که خلکی همی توقیون که او صحیفانه همی بلاو ده بیتو کارتی درجات کان بلاو ده بیتو او صحیفانه بلاو ده بیتو او ای که لدنیا ترسابه دو ملائکه تکی برادری خوی اناسی لو روژا اوانی که لدنیا موظف بون لسر شانی ای اناسی چون که روژانه شرمی لیا کردون روژانه سلامی لیا کردون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلامي لكدون لتحيات بدل لبروا أي الناس لقيامتها برا كان مرحبا وتام اكسر كتابكي نامي أعمالكي أدني بدستي راستي فخر شانازيبي وأكابو شهادية هاورك هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية چون لدنیا هندی کس پالوانه بیو مدالیه کی آلتون یا جامعه کی آلتونی ادنیه لف یاری کانی اولمپیاده ابینین چون برزی اکات و دسکا بگریان لخوشیا پیشانی خلکی ادا و همو کامیراکان روی تی اکن حزکا مقابلی لگلاب کری حزکا او جامعه آلتونه و کس آلتونه ببین ری لهمو لایکا و بلا تشبیه لروج قیامتی شا او سرفرازه که لدنیا ترساوه اوها که تکی ادنی بشانازیه و علیه ها او مقرأ و کتابی خوینه و بزانن لنویجا چنم ورگتوه لتوحیدا چنم ورگتوه لعجری باکو دایکا چنم ورگتوه لمسئولیتی وطن و نشتیمانه کما چنم ورگتوه چن خزمتی لی قوموانم کردوه چون بوم لگل صیره رحم ما چون بوم لگل خیزان و مالو منال ما هموی امانه درجاتن هموی شانازی پیوکا که اشچه تا به هجلیه پرسن اری چون ام همو نام برزت هینا ام نمر برزانت هینا الین انا کنا من قبلو فی اهلینا مشفقین انسان که دوره به لمالو منالی و لوطنی و لقومکی همیشه لمراقای لترسای اترسم نخوش بن اترسم محتاج بن اترسم واو اترسم واو خوشترین کاتی مروف اوی که لنو معلوم نالیا پاروی نان پا لنو معلوم نالیا دو قصه خوش که الو کاتا که هیورترین و هیمنترین کاتی مروف لجیانیا ابینی لو کاتا خوفی خوایان هی لو کاتشا که وصفی اکن بو ملائکت لبهش تالین ایمه لنو معلوم نالیش منه الارزین و اترساین لخوا بوی خوا دلنیای پی بخشی لیره دا اوستین برعزان به هیوای اوی که اگر عمر باقی به درسی دهاتوا ام
باسه تواوكين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسگوی نخن. باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.
2: الا

0: عظيم.
1: او سائتر مسلمانان قران و هاوري لقل فضل و ناز و نعمتي خدائي دا هیچ ناخوشیت شیان بو پیش نهد چون که شوینی رضامندی خدا کوتبونو هر اوشیان مبست بو خدای گورش هر خوی خاونی فضل و رزه چی زور گوره.

او براستی تنها شیطان یا ورکانی خود ترسیند ایوی ایماندار لیان مترسن بلکو هر لمن بترسن اگر ایماندارن بگمان ترسان لخدا آسودی و آرامی دبخشید با ایماندار.

ای پیغمبر اوانی که پیش برچه دکن لبی باوری دا خمبارد نکن چون که براستی اوانه هر جیز هیچ زیانک به خدا نگینن خدا دیوید هیچ بشی چیان لقیامت دا پی نبخشید سزای سخت و زور ناسوریش بایان آماده.

0: براستی اوانی بی باوریان هل بجار لجیاتی ایمان بی باوریان کری لجیاتی باور به هیچ زوریک زیان به خدا ناگینن بلکو سزای به ایش چاوریانه
1: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين
0: اواني ربازي كفريان قرتو تبر وغمان نبن كمولت من داونو ناز نعمتي دنيا من بيبخشيون او خیر بویان ایمه تنها بوی مولتیان دادین تا زیاتر گناه بار ببنو سزای چی رسوا کرد چاور ریانه.

خدا ایمانداران واز لینا هیند هر وکو اوی که استا ایول سریهن دلسوز و نادلسوز خمخور و بباک تیکلن حتا پیسو پاک لیک جانکاتوا بهوی جورها تاقی کرنو و پیشاتوا بگمان خدا جهانی شاراوتان نشان ناداد تا آین دبزانن بلکو خدا لپیغمبرکانی کسانیک هل دبجیرد که بیوید تا لهندگ نهینی آگا دار بن بورا دیی که پیوستا جا باور به خدا و پیغمبرانی بهنن خو اگر باوری دا مزرو بهنو پارسکاری بکنو لخدا ترز بن اوا پاداشتی بیس نورو نبراوا چاور ریتانا.

0: سوین بید بگمان خدای پروردگار گفتاری نابجی او جولکانی بیست کوتیان خدا هجار و ایم دولمندین ایم او گفتارانی یاداشت و تو مردکین لسریان هر وها کشتنی پیغمبران بدستی اوان بنا حق لدو زخش دا پیاندالین بتيجن سزاي آغري سوتينر
1: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
0: أو سزايا لدرنجامي دس پیش خري خوتان دايا چونك براستي خدا هيد جور استميق لبندكان ناكات

0: وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
1: او جولکانی دلین خدا پیمانی داو با ایما که به هیچ پیغمبرگ باور نکین تا قربان یک من با نهینیتو نیبینین آگرد اخواتو دی سوتینیتو لناوی دباد ای محمد پیان بله خوش ماره ایک پیغمبر لپیش منو و روان اکران بوتان بچنده ها بلگو نشانه آش کراو باو داخوازیش و کودتان جابو کشتان نو شهیدتان کردن اگر ایور راز گون

خو اگر بروان پیان کردید، او براستی زورگ لپی غمبرانی پیشتو بروان پیان کروا، هرچند جورها معجزو نامی پرلستایشو آموشگاری و کتبی روناک کرویان هنابو.

0: همو کسیگ دبید بمریتو مردن بتیجید تنها لروجی قیامت دا کریو پاداشتان بتواوی پید درید در انجامی کرده وکانتان دیت و ریتان او سا اوی دور خرای ولا آگری دوزخو خرای بهشتوا او براستی سرفراز بوا جیانی دنیاش بیزگلوی کراب واردنی چی خلطی نرا شتی چی تر نیا
1: لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولا تسلون

سوین بید بی گمان تاقی دکرینه و لمال و دارایی و خویشتان دا زیان لسامان دا دکن خوتان توشی نخوشی و آزار دبن هر وها سوین بید لخاونانی کتیبی پیش خوتان و لمشریک و هاول گرانه و آزار چی زور دبیسن اوان دب بختان و قصی نابجیتان بو حل دبسن وک آزار بر جویتان بکوید وایا بلا مگر خورا گربنو پارس کار بنو لخدا بترسن لسنور در نچن براستي او حلويستا لكارا پسندو كردوا پاي دار كانا.

0: یاد بینر و کات خدا پیمانی ورگرد لوانه کتابیان پی بخش روا کارونی بکن و بوخالچیو مرا مکانی باز بکن و نیشار نوا کتی خستیان پشت خویانو بنرخی چی هرزان فروشتیان اگر همو دنیاش بید دینی با بفروشی هرزان فروش راو و زرره چی بیس نورا آی کشتی چی بینرخیان کری و دستیان کوتوا
1: لا تح

0: واگمان ما بوانی دل خوشن بوی که هیانو حزدکن باز بکرینو خلچی سپاسیان بکاد لسر کارو چاکیک کن نیان کردوا او هر جیز وامزانا اوانا لدست سزار رزگاریان دبید بلکو سزایی چی با ایش تاور ریانا
1: ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاون یانو او خدای د صلاتی بسر هموش تیگده هیا
1: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب
0: براسی لدروس کردنی آسمان کانو زویداو لآلو گوری شو روش دا بلگو نشانه زور هن بو کسانی جیرو هوشمند

اوانی یادی خدا دکن لکاتیگ دا کب پیون یا دانشتون یا راک شاون لهیچ حالتیگ دا یادی او ذات فراموش ناکن همیشه بیر دکن اول دروز بونی آسمان کان و زوی بیر دکن اول همو وردکاریگ سرنجی همو دیار دیگ ددن سرنجام دلین پروردگارا تو ام همو دروز کراواند بی خدا و بی آمانج دروز نکردوا پا چیو بی گردی شایستی تویا دتوش بمان پاره زلس زای آگری دوزخ رب

پروردگارا براسی تو هر کس بخیت ناو آگری دو زخوا اوی ایتر شرمزار و رسوا و خجالتت کردوا جابه گمان لبه ستمکاران هیچ جور پشتیوانه چیان نیا.

پروردگاره براستی ایمه جویمان لبنگ خوازیک بو بانجی کردین بو ایمانو دی فرمو ایمان بهینن با پروردگارتان زا ایمش بیدو دلی خیرا باور من هینو وطمان پروردگاره دتوش لگناهو حلکان من خوش ببا ساو پوشی بکل کردارن نا پسندکان منو لسر ربازی چاکانو بختوران بمان مرنو لگل اوان دا کومان بکروا رب

0: بعد
1: پروردگارا او بلینا نشمان بو انجام بده کل سر زاری پیغمبران دا به ایمت داو کسر کوتن لدنیا داو بهشتی برین لداهاتو داو لروجی قیامتش دا خجالتو رو زردمان مکا بگو من تو بلین شکن نیتو بلینی خود دبیت سر.

0: کاتیگ ایمانداران بمشوی نزایان کرد که پروردگاری عزیزیان فیریان دکاد. بیگمان او ذات دعا کانیان لیوردگرید بهانه و هاواریان و دچید باید فرموید. براستی من هولو کشو کارو کردوی هیچ کام لئیو بزای نادم. سنیرینو پیاوتان تمیینو آفردتان. چونکه هاو کاری یکتر بون لچاکو چاک کاری دا. جا اوانی کوچیان کردو لشوینواری خویان در بدر کرانو آزارو اشکن جدران لپیناوی مندو جنگانو شهید کران براستی سوین بید چاو پوشید کم لحالو گناه کانیانو دیان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درخت کانی دو بردم کشک کانی دا درواد امش پاداشتی کللان خداوا پیش کشیان دکرید خدا پاداشتی چاک و جوانی لایا بوتی کشران
1: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد
0: ای ایمان دار هر جیز هیزو ده صلاتی اوانی بباورن لولاتان ده تو لخشتن نبات
1: متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد
0: او هر هموی رابوارد نیچی کما چون کلو دوا شوینو جگهان دو زخه کنا خوشترین جگو ریگه

بلام اوانی که پارز کارنو لسزای پروردگاریان دترسن جگو رگیان با خکانی بهشتا کچندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کوشک کانی دا درواد هاوره لگل جانی همیشهی لبیدا او شوینانش للان خدا و آماده کراوا با میوانداری همیشهی بختوران البته او بشی که لای خدایا چاکترو بنرخترا با چاک کارانو خدا ناسان.

ای خلچینا لخشمو نارزای او پروردگارتان خوب پارزن که ایوی لتا که نفسیگ دروس کردوا هر لو نفسش هاو سرکی بدیه نو لو دوانا پیاوان و جنانی زوری خصوتو و بلاو کردوتو هر وها لو خدای بترسن که لیکتر داوا دکن بناو هنانی اووا هول بدن پیوندی خزمایتش بپارزنو بتوی بکن چون که براستی خدا همیشو بردوام چاو دیر بسرتانو و

0: اگر ترسان لانجام ندانی داد پروری لگل کچه بیباو ککان دا اگر بیان کنه هاو سرتان او واز لوان بهینن او لآفرتانی ترک حلالن بوتان جن مارب کن دو دو یان سیان سیان یان چوار چوار البته لیک هاو سر زیاتر مرجو باردوخی تایبتی خوی هیا خو اگر ترسان لوی کان نتوانن داد پرور بن لنوان هاو سرکان تان دا او با یک جن مارب کن یان او کنی زکانی که هتانن که دیارده چی کاتیبو اسلام بنا بری کرد اوی که باز کرا نزیگتر لوی ستم نکن اگر پی ربیب کن
1: و آت

ماری آفرتان بدن بو پر ریدل فراوانی و آسودهی و خو اگر با آرزو ویستی خویان دستیان هلگرلا هندگ ماری و بخشیان به ایوا ایوا بوتان هی بیخونو بکاری بهنو ببیدو دلی نوشی بکن سودی لیور بگرن.

0: مال و سامانتان مدن بکم عقل و پیاو خرابان که ایو برپرسن لمالیان لکاتیگ دا خدا کردویتی بهوی جیان و پایداری و هستانوتان بلکو تنها بشیان بدن بو خوراک و پوشاک بجوانی قصه راست و درستیان بوبکن تریان مکن
1: وابتا

هتیوان تعقیب کنه و باوی که هندک پاریان بدنه و خودتان سرپرشتیان بکن حتی او کاتی که وقتی اویان دید هاو سر بگرن او سا اگر هستان کرد

بیرو سلارن پارو سامانه که ان پی بدنوا نکن مالو سامانیان بخون بزیاد روی لا خرج کردنی دا لترسی اوی نوکو گور بنو زول دستان بسین نوا جا اوی دولمنده با دستی بپاریزیتو اوشی که هجار بالی بخواتو لسنور در نچیتو زیاد روی نکات جا کاتیک مالو سامانه کانیان تسلیم دکنوا او شایدیان لسر بگرن هرچند تنها خدا بس بولی پرسی نوو چاو دیری.

پیوان بشیان هی لوشتانه دا که باوکو دایکو خزمان با میراتی لدوایان بجده منت هروها جنانیش بشیان هی لوشتانه دا که با میراتی لباوکو دایکو خزمان بجده منت لکمو زوری بشی هر کسیگ دیاری کراوو دبیت بیدره تی.

خو اگر کاتک لدا بشکرنی میراد دا خزمان و هتیوان و هجاران آماده بون اول لو میراتیا بشیان بدنو بجوانی قصیان بوبکن پیاین دا حل مشاخین.

دبا اوانشی که دور نیه بم نزیکانه بمرنو نوی لاوازو ساوان لدوا بجه بمیند خدا ناسیو آین داری بکن پیشهانو گفتاری چاک بجه بیلن وسید بکن بگمان خدا دمیند با مندالی جماویان اگر خدا ناسو گفتار جوانو بخشنده بن.

خدا رین مویتان دکاتو فرمانتان پیدادا دربارین وکانتان لبواری میراتی گرتند اویش اویا که بشی نیرینه چیان اندازه بشی دومی نیانه خو اگر من دالکان تنها آفرد بون دوانو لدوان زیاتر بون او دو بش لسه بشی میراتی که لوان بشده کرد خو اگر مردوکا تنها کسی چی هبو او نیوی داره یکی ددریته شش یچیش ددریت با هر یک لدائی کوباو چی اگر مردوکا من دالی هبو خو اگر مردوکم من دالی نبو تنها دای کو باوچی هبو او دای چی سی یچی دباتو او تریشی بو باوچی دبید خو اگر باوچی نبو دای کو براو خوش چی هبو او شش یچی میرات بو دای چی دبید اما نه هموی دوای وصیت کم مردوکا کردویتیو دانوی قرض و قرضاری دبید ایوان نازانن کباوان تانو نوکان تان نازانن کم لاین سودی زیاد ربوتان لبر اوا بجویری فرمانی خدا میراتی دابش بکن آبم شویم میراتی دابش کردن فرزال سرتان که پی روی بکن چون که للاین خدا و دیاری کروا براستی خداش همیشو بردوام زاناو دانایا

هروهانی وی میراتی جنکانتان ددرد با ایوه اگر مندالیان نبو خو اگر مندالیان هبو او چواریه چی میراتی جنکانتان بو هیا اما نه هموی دوی بجهنانی وسیتی جنانو دانوی قرزیان بو جنان چواریه چی میراتی ایوه بریار دراوه اگر ایوه مندالتان لدوا بجه نما بید خو اگر مندالتان هبو او هشتیک بو جنکه دبید لوی که بمیراتی لیتان بجه ماوه اما نه هموی دوای بجهنانی وصیت تانو دانوی قرض کانتان خو اگر پیاویک یان آفرتک مرد مندالو باوکو باپیرو براو خوشچی دایکو باوچی نبو بلکو تنها خوشچیگ یان برای چی دایچی هبو اوا شش یک بشی هر یچگ لواند بیت خو اگر براو خوشچی دایچی لیک زیاتر بون اوا همیان هاو بشن لسی چی میرات یکدا به یکسانی جنو پیو اما نا هموی دوی وسیط که دکرد دانوی قرز لکاتک دا او وسیط زیان بخش نبید بمیرات گران اما نا هر هموی بریارو فرمانن لران خدای گورو او خدای زانو بحلیم و حوصله.

اوانی باسکران درباره هتیوانو چونیتی دابش کردنی میراد او سنورانن خدا دیاری کردون جاو کسی فرمان برداری خدا و پیغمبر که بکات لم بوارده و لهمو بوارکانی ترده او خدا دی خاتن و باخکانی بهشتوا کچنده ها روبار بجر درختکانی دا درواد هاوره لگل جانی نبراو تیده بگمان هر اوشا سرفرازی گورو دسکوتی بیس نور

او آفرتانی که زیناده کن لجنان تان او چوار شایت یان لخوتان لسر بگرن جا اگر شایت یان دا ایوال لمال دا بند یان بکن تا مردن یخیان پیده گرید یا خدا درویه چیان لیده کاتوه

او جنوبيا وطن يان او كروكتتان كزنايان لدز دقوميت او ايوال ليان بدن و ازاريان بدن خو اگر توبهان کردو خویان پروردو چاک کرد او ایوا وازیان لبهنن تعنیان لمدن بچاوی سوک تماشایان مکن چونکه براسی خدا همیشه توبه ورگرو برحم و مهربانیشا.

خدای گوره تنها او توبه و پشیمانی قبول دکاتو او کساند دگریتو که گناه و نادرستی به نفامی و نزانی انجام ددنو پاشان بزوی توبه دکنو پشیمانی در دبرن او جوره کسانه خدا توبهان لیور دگریتو همیشه بردوام خدا زانایا بوی به نزانی و نفامی حلو گناه انجام دداتو دانایو دزاند که آدمی زاد هندک جار لاوازی روی تدکاتو به حال داده چد لبر او نا امیدی نا کات.

0: توبه و پشیمانی بو او کسانن نیه که بردوامن لسر گناهو تاوان او کاتی مردن یه خیبه چه چیان گرد او سابلت او ایتر من براستی لعیستو توبم کرد توبه لوانش ور ناجیرید که با کافری دمرن بو او جورت تاوان بارانا همویان سزایشی با ایش من آماده کردوا
1: یا

ای اوانی باورتان هنوا دروس نیه بوتان جنان بزور بکنم میراتی خوتانو دستیان بسر دا بگرن وکو کلو پلی ترین و مال ناچاریان مکن تا هندگ ماریتان باب گرن نوا مگر اوان گناه چی اشکراو دیار انجام بدن هاو جینیان بزوانی لگل دا برنسر خو اگر خوشتان نویسنو لیان بیزار بون او دور نیو دشت حستان لشتیگ نبیتو خدا بیکاد بمایی خیر و بیری زور و بیسنور.

0: خو اگر ویستان هاو سرک بخنه جگه هاو سره چی ترو ماره یکی آلتون و سامانه چی زورتان پیدا بو او نابید هیچ تی چی لب جرنو و لی کم بکنو آیا او ماره یی که پیتان داو وری دگرنو لیان بدروست کردنی بختانه چی نارو و گناه و ستمه چی آشکرا؟
1: وكيف

جا چون دروستم ماره یان لیور بکرنوا لکاتک دا ایوه چونت اللای یکترو جنانیش پیمانو بلینه چی گورو گرنجان لیور گرتون لکاتی ماره کردنیان

نکنو آفرتانم ماربکن کپیشتر باوکتان ماری کردبو مگر اوی کار رابورد لسردم نفامی دا پیش حرام کردنی براستی او کارا گناهی چی گورو ناشرین و ناپسند و ربازی چی خرابا.

0: ایمان داران ام آفرتانم ما را کردنیان حرام کراوه لسرتان دای کانتان، کچه کانتان، خوشگه کانتان، پوره کانتان، خوشچی باوک پوره کانتان، خوشچی دایک، برازاتان، خوشگه زاتان او دای کانی که شیریان داونته خوشگه شیری کانتان، دای چی هاو سرتان، خسو او کتانی لپیاوی چی ترنو لای ایود دجینو پرورده دبنو لو جنانتانن که تونت لایان واتا زرک کچه کانتان خو اگر نتوبن لای دای چی او جورکتانا او هیچ گناهتان لسرنیم ماریان بکن هر وها حراما هاو سری او کرانتان مار بکن کل پشتی خوتانن واتا بوک کانتان هر وها حراما دو خوشچیش پیک و بکن هاو سری خوتان لیک کاد دا جگلوانی کر رابورت براستی خدا همی شو بردوام لی خوشبو مهربانا
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آواز کی تر لتسبیحاتو آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند بمرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیاو مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی با ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادهی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کر روبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوا بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازوه ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بور اویای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیری ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخس پیا دسرانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپ و ترپ پلو پو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوه زمین سران سر با انا لله دنگ داتوه زمین سران سر با انا لله دنگ داتوه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقم بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنو زی پاران و این زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتون و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانید تاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

اسف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت نپیر.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگلما مستایانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: محرابی جیانوا و تاری برس مموستا طاهر بموکی پیشکش دکد.
1: رادوی محراب، رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
2: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
0: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکر.

بسری کی گریانوا پیت نای امجیانوا کاتی هاتی نرمونول بوی خروخول بوی پیز ناسکوس پیو سول بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیه پروبال ملچد دهد بو شیریکا به هزار نازو للیی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا داباری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لتویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزاو جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازه کو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی کزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدو ششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر او ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تیه کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دچی دی تو دچی هشتا ببالا حل دچی استا لچل حل کشاوی گرمی کلپوتی نوتاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استابر و شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائی و بو دینی سر یکی لنا و سرانی بوشی نوشای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بدوا و دی بلام بخوت زانی و بدوا و دی نخوشی سریان هل دا و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاک تواو امرو مامی وان اسراوی او عیامی بم تمن شص سالوا خان نشینید بو کرا و جگت خوش کرد لما لوا بو دانشتن بپا لوا لنزیگ قوری و پیا لوا هرچند زینت کز بو و هندی قصا دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنی توا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجی توا بروی دنیا دشنی توا زور حزدکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دورا دستم برم بوتی که کچی دلین با و گورا نکی نی خوی سویر چورا ای چاوی من بو واکزی
ای دستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی بله کانت کردوه با ای گیرفان چول بو ها بو ببی کم بوی تو و دود کرد بسی ماما پیرا لخورکی دمکل دا چی هر دادا چی پیما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارت کراوا جگه چول کا واچین یتر هات لدواوا امد دوین تو دانش توی حفصاوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قسن آزانی ها ازانم بو آبیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوتر رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاع کد کو کردوا که گورش بوی وک من دالی خانوشکه کد کردوا لم درختی جیانه دا چن ورزه کد لی کردوا و ایتر تواو سهولک بوی واد واد لوپد بو با آو دوین هاتی امرو روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فریو درچو تمن شیر بو لپر حلچو هر چند جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخودچو هر چند جیان حقیقت بو

بالا پوشینی که سی سودی چه بیا گله دلش چن ها گناهی ترن جام با لونه که سی ور بیت ول جانی خو سره که اوه مگناهنی انجام ما و دوای ویلی که خو بله تو بلی سودی چه بیا گربالا پوش میانه اما فیل کی شیطان او کی شیطان ولتو د زلګرتن لم تنها کار به شکتوې کی ګمان تیانی که بالا پوشین کار کی زور زور ګوره هر بو شیطان همیشه لو درګایو هر شکه بویا بردام برو که برنایا و بیری نتو که بالا پوشین چنه استمه یا نگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیری نتو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تاو گورکات بالا پوش بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنه ها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرگی زورگیز در زلنه گریلو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری که تر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پر وردگار

صلاوی خوای پروردگارتان لبید بی سرانی برزو خوشویست دچین و خزمتی باسکانی بهشت لالقی رابردو دا باسی یکم کسو یکم دستو کومل من کرد که دچین ناو بهشتی رازاووا پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بید دفرمه اول ثلت یدخلون الجنه الفقراء المهاجرین الذين تتقى بهم المكاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهو في صدره وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزغرفها وزينتها فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ودخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا فيقول الرب عز وجل هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وات ايكم كوم الكدشن بهشت وهجار كوشكار كانا اوانا كنا راحت يكاني روشقاريان بيدور خرايوا اقر فرمانيان بي بكرايا جرايليان دكر واقر يشيشيان بيوستيشي بكار بدستيك هبوايا اوا او بيوستيي بوانده هاتديو بو اواتا والسري دنايوا ولو روجدا خواي قور بانجي بهش دكاتو اويش بخور رازاندنوو بجواني كاني وديت خواي قور دفرميت لكين بندكاني من اواني لبيناوي من دابا شرحاتونو شريان لقل كراوو آزار دراونو كجراون بابچنناو بهشتوا اواني دشنناو بهشتوا ببيلي برسينوو طولا فرشتكان دينو سجده دبن بو خواي خويان دالين اي پروردگار من ایما شو روش تسبیحات و سپاسی تو دکینو بگورت دزانین. اما نکین که پیش ایمت خستون. خوای پروردگار دفرمید. اوان او کسانن که لپیناوی من دا بشر هاتونو شریان لگل کراو و آزار دراون. فرشتکانش لهمو درگاکان و پیشوازیان لیدکنو دچن لایانو پیان دلین. سلامون علیکم بما صبرتم. و تسلاوتان لیبید بو آرام گرتنو خورا گریتان. و یکم کس لهجار کوشکارکان که دیچت ناو بهشتوا ابو بکری صدیقه رضا و رحمتی خویل بی پیغمبر درودی خویل سر بی با ابو بکری فرمو اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنة من امتی پیشوا ابو داود و حاکم ان فرمو دعین جراوتوا واتا تو ای ابو بکر یکم کس دبیت لأمتکم که دیچت ناو بهشتوا و هروها پیغمبری خوا درود و سلامی خویل سر بی رونی کردو توا که هجار کوشکارکان پیش دولمندکانیان بچل سال یان پینصد سال دا چننو بهشتوا خوای گورش زانترا لعبدالله کوری عمرو رضای خوای لی بیده گیره توا که پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بی فرمویتی بشر فقراء المهاجرین انهم لیدخلون الجنة قبل الاغنیاء یوم القیامة بأربعین خریفا و تمجد بدا به هجار کوشکارکان که اوان بچل سال پیش دولمندکان لروجی قیامت دا دشنناو بهشتوا پیشوا مسلم و دارمیو ابن حبان و پیشوا حاکم انفرمو دیان جراوتوا پیدشت پیش سرجم مسلمانانی بهشت بچل سال بشنناو بهشتوا ولدوی هجار کوشکارکان انصاریکان دشنناو بهشتوا پیغمبر درود و سلامی خویل سر بید الانصار اول من يدخل الجنة من امتي وات انصار يكان يكم كسانك لأمتكم كدشننا وبهشت ولا روايتك تداد فرميت ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم بمقدار 500 عام هجار كوشكار كان بيش دولمان دكان يعني بماوي بين 100 صال دشننا وبهشتوا بيشوا ابن ماجا انفر مديرا وتوا و ام هجار نفرشتکان پیشوازیان لدکان کات دشن ناو بهشتوا و دوریان ددنو و خوای گور لزیادی جگری حود خواردن یان دداته ول روباری سلسبیل آیان پینوش دکات و کول فرمودکی سوبان دار زای خوای لبهاتوا ک پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بید دفرمه روجک
جولکه یک پرسیاری کرد لپیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بوتی یکم کامل ریان پیدا درید بو چونه نو بهشت کین پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر بی فرموی فقراء المهاجرین هجار کشکار کانن پاشان وتی خواردنی چین ددریده پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر بی فرموی زیاده جگری حود پاشان وتی کم خواردنیان لدوی او پیدا درید فرموی گایی که بهشتیان با سر دبرد کل جگه کانی بهشتا دلورا لرواتی که ابی سعیدی خودری در رضای خواهی لبیده گیره توا که پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر بیه فرمویتی ثور و نون یأکلو من زیادتی کبدهما 70,000 واتا یکم خواردنیان زیاده جگری گاو نهنگا که 7,000 لید اخوا بیشوا بخاری ام فرموده گره و توا لا جرى نويكي تدى دفرميت أول شيء يأكله أهل الجنة رأس ثور وكبد حوت واتي يكمشتيك كأهلي بهج ديخون سروك اللي جايك لقل جغري حوتك ابن حبان أنفر مديجرا وتوا ولا روايتكي سوبان ورزاي خويلي بدفرميت قال فما شرابهم عليه واتبر سيار كدا خوارد نويان لدواي أوشيا پیغمبر درود و سلامی خواهی لسد بفرموی من عین تسمى سلسبیلا و تلکان یاوکی بهشت که پیدا و درید سلسبیل پیشوا ابن حبان ام فرموده یراوتوا پاشان هاولا برزکان جگی خویان دگرن لبهشتاو خویان و خیزانکان یان و کرکان یان و نوکان یان پیش همو مسلمانان تر بگشتی وکو لفرموده که رفع عدا هاتو ورزای خواهی لبه کده فرمید پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بیده فرمه خوای گوره پیمانی پیداوم که 7,000 کس لأمتکم ببه لی پرسینوا بسننو بهاشتوا هیوا دارم اوان نسننوی تاوکو خوتان و جنکانتان و کرکانتان و مندالکانتان شوینی خوتان ورده گدن لبهاشتا و یکم کس لها ولا برزکان که دسننو بهاشتوا کوچکار برزکانن و کول فرمودکی عبدالله کری عمر دهات ورزای خوای لبه كده فرميت پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر به پیوتم اتعلمو اول زمرة تدخل الجنة من امتی واتا آید دزانید یکم کوم الله امتا کم چین کدشن بهشت قلتو الله و رسوله اعلم وتم خواه پیغمبری خواه باشت دزانن فرموی المهاجرون یأتون یوم القیامة الى باب الجنة و يستفتحون فيقول لهم الخزنة او قد حسبتم فيقولون بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس واتكوش كاركان لروجي قيامت دا دين بردم درقاي بهشت ودرقايا بودكريته درقاواني بهشت بيان دليت آیا خواهی گوره لی پرسی نوی لگل دا کردن؟ اوانیش دالین لکام شد لی من بپرسیتاو ایمشم شیرکان من بردوام بسر شان منو بو لپی ناوی خواهد تاکو لسر او مردین دفرمید درگای بهشتیان بوده کریتاو پیش اوی خلکان بشن ناوی با 40 سال اوان تیدا دا حوینو پیش او حاکم انفرمو دی جراوتاو هجارکان لپیش دولمن دکان دا دشن ناو بهشت دوای اوی که 7,000 یکم دشن ناو بهشتوا ولدستی اوانا هجار کوشکارکانن که دشن ناو بهشتوا پاشان او کسان بنگ دکرین بو بهشت که بنهینی و با آشکرا سپاس گزاری خوایان کردو لخوشی و ناخوشی دا وک ابن عباس رضای خوای لبی بو منده یاره توا اولو من یدعا الى الجنة یوم القیامة الحمادون الذین يحمدون الله في السراء والضراء واتی یکم کسانک کبانگ دکرین بو بهشت سپاس گزارانی خوان که سپاسی خوان کردوا لکاتی خوشی و نخوشی ده پیشو طبرانی ام فرموده یراوتو پاشان مسلمان هجارکان بانگ دکرینو رگان ده درید که بچننو بهشتوا پیش برا دولمندو کار بدستکانیانو وکو لم فرموده عبدالله کور عمر ده هاتوا رضای خوالی به که پیغمبر درودو سلامی خوالی سر بیده فرمه تجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكنها قال فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم
فيقولون ربنا ابتلينا فصبرنا وآتيت الأموال والسلطان غيرنا، فيقول الله صدقتم، قال فيدخلون الجنة قبل الناس. واتهمك ودبن ولقيام الدار دوتريت كواها جاركان أم أمتا دفرميد دينو بيان دوتريت چيتان كر أوان اجدالين أي پروردگار تاقيك راينوو آرام مانگد سروتو سامانو خيرو دا صلاة البخشي بغير إيما خواي قورج دفرميد راستان كر دفرميد أنجا دچنناو بحشتوا پيش همو خلقي پيشوا ابن حبان أنفر مديرا ودوا وهروها بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم روني كدوتوا كهجاراني أم أمتا دچنناو بحشتوا پيش دولة مندكان با 500 سال وكو بيغنبر دفرميد درود سلامي خواه لسربي. يدخل فقراء المؤمنين المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. واتها جاربا وردار كان مسلمان كان دشنا بهشت وبيج دولة من دكان بني ورش كبين ست صالة وأم هجار كم دستان زوريني أهلي بهشتن وكل فرمودكي أسامة داهات ورزاي خويلي به كده فرميت يغنبر درود سلامي خويلي سربيت فرمويتي وستام لاي درجاي بهشتو بينيم زور بيك سكاننا وبهشت هجار كم دستكان بون وبينيم دولة من دكانش لبردم درجاي بهشتا وستين رابون بلام دوزخیه کان فرمانیان پی کرابو بوناو آگر بویا پیغمبری خواه درود و سلامی خواه لسر بید داوای لخواه پروردگار دکرد که لرزی کومل و تاقیمی هجارکان دا کوی بکاتوا هر وحا پیغمبر درود و سلامی خواه لسر بید دعای

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر با پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگو من او پاک ترو بخود تره بویان بودرو درون روالت و روح لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

Mm-mm.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمانده.

بیسرانی بارس عزیزان و آشنابون با میجوی ناوچه کی دیکه کردوسان لم القیدا رود کینا ناوچه قرداغو پختیک ل میجوی گندی گلازرده قرداختان پیشکش دکن دی گلازرده بناو قدی کیوی برانه نویا 1345 متر ل روی دریا و برزا 15 کیلومتر ل باشوری شهر سلیمانی و دورو 9 کیلومتری هوایی لامزگوتی گوره و دوره با جوره سر جمعری سال 1957 زاینی جمعری دانشتوانی 166 کس بون زور لپیش شاری سلیمانی و او ناوچه یو او گنده آودانی تیده بوا با یکی لد گنده گرنگکانی ناوچه قرداغ دجمیر درید سنوری گلازرده لاروشحالات یو دیکانی زرگویزو حمس میلو تل زیتو روش آوائشی دیکانی شیخ وصالو داراغای لپشتی و واتا لباشور و قلاسور و گرزیلو ابراهیم آوائا لباکوری و واتا بردمی و آلی آوائو علی آوائو گوپیتو کانی سپیکه نوی دیکش کاملا شوینه کی لیا کبریتین لگردی پشمالان گردی پرداود شاخی مغفر کلسپی گلدی سر قبران که مزاری شیخ حسنی گلازردهی تیدایه باز کی ویس هر وها بردی روانگه میجوی دروز بونو آودانی گلازرده با سردمی شیخ حسن دگرهتا و لاسالکانی 1600 زاینی بدواوا پیش اوی شیخ حسن بردی بناعی دی گلازرده دابرهجه خلکی لشوینی دور لدکا که استا شوینه کی شیاو با برشتی سرچاوی کشتوکالی خلککیو با بیره ناو بره نشتجه بوبون ام شوینه بیره کاتی خوی ناونده کی گرم و گره هاتو چوی بازرگانی بو رایگای سرکی گواسنوی کلوپلی بازرگانی بو لکوستانی کردوسانی او دیو و با گرمیانی ام دیو و با پیچوانه و یکم حواله که دراب و دانانی بردی بناغی دیکا مزگو تکا بوا که دسکراب دروس کردنی شو اهلی تکیه که قطابی و مریدی شیخ حسن بون بردیان اکیشاو براجش دا شیخی دلپر لنوری الهی بدستی خوی دی کرده دیوار پاش توابونی مزگو تکا بدوی دا خلکی لبیره و حواریان با گلازرده گواسته و خلکانی که تری او دورو برش لبر پیروزی و خوشویستی و یعنی لخوبرده شیخ حسن و لویده نشتجبون احمد بگی میری زنگنه ام گنده پیبخشی و زور حزی با خزمت کردنی شیخ حسن کردوه تنانند با خرجی تکیکی دی زرگویزی پیبخشی و جنابی شیخ قبولی نکردوه آمان جی خوال خو رازی کردن بو و هیچی تر لسردمی ده صلاتی بریتانیا ده یکم مغفر لسال 1925 کرایه و یکم رئیس عرفه محمود چاوشو عبدالله خمسارو شیخ علی سید محمدی مفتی همویان یانزه پولیز بون مغفرکه با بردو قصل دروس کرایه و با آوینه حوالیان با شوینه دورو گرنگکان داوه سال 1935 رایگای سلیمانی گوزرایه و لازرگوزه و درواد یکم چای خانه للاین شیخ فتاحی شیخ امین لدشته لسر ریگای قرداغ دان رابو شیخ صالحی شیخ محیدین یکم کری قصلی دا مزراندو وستاکانی حاجی عولو حاجی مصطفی و حاجی محمد لبیرو قشلاخو جاجلا کوریان دا مزرانده بو پردو دیواری خانو دیواری کارزو او روکانی شاری سلیمانی با بردو قصلو خوریو پیو هر وها خوی گلازرده دروس کراون یکم اوتومبیلی قمره کی مودل 1937 شیخ محمود حفید بو که کاک سعید سایقی بو یکم ماموستای قطاب خانه گلازرده ماموستا عبدالرزاق سبری بو لسال 1954 پاشان ماموستایان روناک و رفیق هر وها قطابیانی کروکچ شان بشانی یکتر لو قطاب خانه دا خوندویانه یکم هرشی دجمن سال 1962 بو که تالانی دیاتکانی لیکوتو مانگی پینجی 1965 دوائی شرحی زور دوباره دیکا تالان کرایوا سال 1974 بو سیم جار تالان کراو
دواجار لسال 1987 خاپور کراو یکم مال که آمیری رادیوان هبو مالی شیخ عمری شیخ محمود بو اوانجلا شیخ عبدالله پولیسیان کری بو یکم مال که آمیری تلفزیونی هبو مالی شیخ عمری شیخ معرف بو لسال 1982 که با پاتری کاری دکرد یکم آمیری تراکتور سال 1977 للاین شیخ عبدالله شیخ سعید و حاجی احمد بو که هنائن وروها شریک بون یکم کس که پینی کیمیاوی هینا و بکاری هینا سال 1981 ماموستا شیخ رفیقی شیخ عمر بو یکم دراسه بودرو نوی گنم سال 1982 بکری هینرا و للاین ماموستا شیخ رفیق یوای جیانه کی خوش و آودانی و آرامی همیشه با تواوی دانشتوانی گندی گلزرده قرداغ دخوازین شنی هوار

0: कुर्सी।
1: کرسی تو خوتو چوار قاچی بازد تو پرتو بولو نشینگی نازد تو او هم بانی سربالو شاند تو بگرو بردی جو آ گرداند تو فرمو فرموی سر سفرو خواند بوچی هر کسی دیتا حیواند دبیتا دوستو کری خالواند دولمن دکات پیگو ججواند چی جواب دموان چی دابو لمن تو قنچکی پیازی یا گولی هرزن برو لرای خود دور کوا لمن هرکز بمناسی معروفو مزن جگای بالقیز بوم لیان دزی جن رازم نادیار چون دریای بیبن چندان به حسرت به آهو مردن زوریش بر روی زرد پرکشیم کردن آهو مردن زوریش بر روی زرد پرکشیم کردن

0: یک هاتی هیکل چند تخته و بزمار چند چرم و پرا وک چیخ و دوار هر کس دیتا بان خوی نایتا خوار دبیتا سواری اسپی لیروار هر تاک سوارا با خوی اداغار ابیتا کیخا شوا قلچیشار به سرواوی حاکم و سردار لکل خالکی دا خوی سپان وگبار دیارا حکمتی بختی تیدایا چند تختو بزمار امیل دوایا سوال کر بیتبان نمونه شایا قصرو قصورو ویلای لدوایا اوی دیار نبی فکری خدایا بزمی نوشینو سماو حلایا باز باسی زیرو سفته گلایا داهاتی حرام آکام بلایا گر وای خوایا بپشتا کوی وکی سل لناو قرا بن کوی مایی آشوبو ظلمو ناحقی دجی فقیرو دستی درقی وک آگر بو پوش مایی آفتی لرگی جینا دردو مینتی هاچی شکاود بچه تا گیانی نگا بخواتو لآوی کانی
1: دیداری هوار
0: بیسرانی بارایس خوش ویستان لگل نم نمی بارانی ورزی پایزو دیمن سر انجراکی شکانی بارای جی دوی باران داو لگل بالنده کوچریکانی نشتیمان دا لا شار زور و کوتی نگشت و گران برو گرمیان و شاری کلار تا گیشی نگندی گوبان لکناری محبه دا آشنابون با شاعری که ملی اویش کاکستر حاجی میرزای ناسراو بباوکی ریان لدایک بوی سالی 1971 تا پولی ششمی سرطای خویندو و دستی کدوا بکرکاری و دکانداری و آشوانی و دواتر سالی 1998 دستی دعوتا نوسین شعرو دیوانی که دزنوسی آماده کردو و ماوی چوار سال پیشکشکاری برنامه که ادبی بو لم باره و عمدی دارتان پیشکش دکر
2: سلاوی خواهی گوره تان لیبه
3: سلاوی خواهی گوره نتوش
2: سرطا خودتان بناستینه
3: زور سپاس دارنگم زور سپاسی گگرانی رادوی محراب شکم من ساری حاجی مرزا لدائیگ و 1971 لگوندی گوبان لنزیگ کلال لدائیگ و ما پیشم دوکانداری بوا دوکانی کاروانی بوا دواتر آشمان بوا ایسایش پیشم آشوانیه که آردو چلتوک و برنجو امانه آره
2: کاک سر تا چند خویندو لقطاب خان؟
3: ششی سرطایی مخوینده
2: بله بله تمنی لاوی و گنجیتی و چون تیه پراند با چی و سقال بود؟
3: ولی تمنی لاوی و گنجیتی زوربه با کریکاری و دو سالش که سرباز بون سردمی رجنی بعصا و اتو زوربه تمن با کریکاری و با دوکانداری بسر بوده
2: کی پروسی هاوسه گیری کردو و چم نالتانه؟
3: لسالی 1995 پروسی هاوسه گیریم انجام داوا پینج کرو دو کچمانه
2: بله یست حزه که این او بزانین که مبسی سرکی برنامه کمانا برایستان که دستان داو تا شعر که دستان پیه کردوه؟
3: تقریبا من لسالی 1900 تقریبا 98 الو دوره من دستان کردستان نوسین شعر تل او شعر کنانش بخواه زوربه فوتیه و زوربه نمه او دوائی 2000 کان که من تل شعری خوام کو کردو تو لکتی بگذارم
2: کاغ استار دوشی از لشاعران هن شاعران هندی که اند بهره انتیاه خواهی گوره بهره انتیه بخشه هندی که

0: یان بخوین دنو مطلع آلو دی شعر بن برستان بهرتان هبو یان بخوین دنو
1: ولا من الحمد لله بهري او هبو كشعر زيات او اختا فريجويشن للشعر شاعران اقر برام كدوكان دانا لما تقي صناعة كالا ناو شي في شسازي كلا دوكان اقر كمي خمباري كدم وكمي بطاقتي كدم كتنياي وقوشي جيري آلو دسم برنوسي الشعر
0: بلا شعر شيد للا دروزاقا كاتي الشعر يك الله كاتي الشعر انوسي هزبة شيكي شكاري قريه لناخو دلو درونو بيرو باورتا دروزا
1: بلا ولا من او شعريك اي نسم اقبزان شعريك سركوتو للايكو مالي برادر ورفيق ودوسي خوم اي خيون موكبلين شعريكي زور خوشا او شعر بدنيا ناقو شعر قبلام وكأتوان بلهم بهزاران دفتر ناي قرمو يعني اويت دلو بيجن ناي فروشي بله بلام ناي قرمو يعني او شعر اما نخوش شعر دل ما حدتر قد كون ناي بلهم
0: واتا چيجي تايبتي ليه بيني او شعر
1: چيجي تايبتي خوي
0: بله بله تو شعري خوت بولا برك ليا هر اينو سيتو لا
1: والله كم شعري خوم لا
0: دفترا
1: هر اينو سموها
0: بله شعرك عنا دفترا نسي
1: شعرك عنا دفترا نسم خوم اشتقيت چوار سالي پشکشکار بوم لبرنامه سازی دلو لبرنامه کی ترشا برنامه
0: او برنامه چون بو وابسته بوند با رادیو کان او کید سی پی کر چون بو
1: او بل زبط وقتی وقتو کاته گیم لبینیا بلام او تای من او برنامه پیشکش کرد زول ل شاعران سلیمانی بانک شاعران شارز و شاعران هلبجا شاعران دربنی خان شاعران گرمیان به همو یانو به خانقین و نقشدا برنامه وکانی شو زور يعني ماذا أوتكل أوانيك بهريك شعيان تيايا أوانيك هنري كان تيايا شتني بيجي بس شعري هي هنري ما شاء الله جوان خنوي قرآن تيايا ده أوت ما كده أو هي هنري جنين شبشار تيايا هذا أوت ما كده وانا دائما هنري سرود وتن ما أنا من هم يعني
0: زغلوا بيش كشكني برنامج خود وكو شاعر بانگش کرای بو کانال کان راگی اندن بیسرا و وینرا
1: بل لزور کور کوبونو لناحی رزگاری لا شارزور لا کلارا بانگش کراوما لا رادیو کانا لا تلویزیون کانا لا مونو جشن کانا لا بهار کانا بو گشتي بهار نوروز امانه بانگش کرای نو الحمدلله شعر ما خوند تو بس بحالكم
0: بل اسا شعرك ما پیشکش
1: اگر نوال زمانی زو پیرجن اکی فرزیرک بو کر اکی هبو فرد تاوان بار وجدانی خوشی خستو و جر بار تاوان زور و گناحی بکوی میجو تو ماری نکرد ولای خوی هند تاوانی بو بکرده و زمان هاوانی خلقی گشت بو آسمان اتاکو روژ مرگی مجافات هنائن لبو کر بخلات انجا نوشی کرنای سروا روحي للوتي چوا دروا انجا نوشي كير نايا سروا روحي للوتي چوا دروا كاتيا كشور ديان بقاو صابون كفنان لي بيتاو برو مزقوچون هيچ كسي نبو نوشكا لسري دايكي بتناما ولا دوري دايكي لداخا يقل بكول كري دور خستو بو شوانيكي چول شوانيكي بنا حتف رفقين دایکی کورګه باندې کډ بجیل شوان شهاده پیش به پرتوولا وتی چی دګې نن دشت چولا وتی کورې کې نازار او جوانم لیلا مردوه درد ته لګیانم بلکو جناب نوشکې لسري یا خوان نه ته وګرې له دوري شوان شته هل سازور به پلو ورد نوشي جنازې لسر مردو کړ کوریان شار دوا هر دو دو بدو روشت نو به ما زور به پلو زو پیرجن سری خسته سر سرین خوچو چاوی عاجز و غمگین خوی کی بینا وک یکو هشتا بینای کرکی حال بهشتا زور سری سرمالم ایشو کارا روشتو بلای شوان دیسان دوباره و تی کاکی خوم و تی کاکی شوان دسم بدامان لبان یوشکا چی توت بیزدان و تی ننگیان دردو لگیانم با خواین یوشی مردو نازانم بلام کدوینه هاتم ولای تو لگل خدای خوم کود ما گفتوگو وتم ای خدای پرسوز و شکو منو امشن رومان کرده تو بر روی صافی با وجدان و بچاو دلی پرگریان وتم ای خدای سر ارض و آسمان اما ببخشم یوان لاتن اما تشریفی بولای توهانی خود رزی میوان زور چا کزانی روی کردایت مالی امشوانا پیشکشم اکرهنه لمرانا زوی روی زردی بندم بودر ابری روی زردی بندم بودر ابری حیوان باشم بسر ابری بلام رحمی تو هاو کیشی نیا هر خو تزانی ام سرچی
2: دست خوش بید کاکسر رنگانوی شعرکانی تو زیادر حزک شعرکانی لچی بواری که بنوسی زیادر گرنگی با چی داو لدیوان شعرکت هم دیوانی بردست
1: بله من چیروک شعر زیادر او چیروکانی که پندو آمشگاری لیوره گیره او چیروکانی که زیات الله حدیث و آیت در کریه او بطراتانیشی که روشانه تیتر ریمان زیاتر او شعران حزیده یکن بینوست
2: کاکستر شعرت کراو با گولانی تایزا
1: والله چند کسی کردیانو با مقام
2: بله بله نازناو دهی لشعره
1: نازناو شعرین باکر ریان
2: باکر ریان
1: باکر ریان وان نازناو
2: ریان کچی خوتا
1: کچی خوامو کچی گوری خوامو
2: بله کاکستر ام پرسیارم زور شعر کردوه پیوندید لگل شاعرانی سردمی امرو اوانی که دیارن بلین شاعرن بتواوتی لچا آسیا که هست
1: شکر بخوا پیوندی زور چاک میرن شاعرانی امرو دا بتایبتی او شاعرانی که هاو تمنی خوامن زور جار که شاعران لشاعر زو امانو تین یا بو مالی من یا بو مالی شاعری که تر لیوکو ابینو یا زور جار یا متین بو شاعر زو بو متقان بو لای شاعران لیوچر شاعره و بکو بینو و پیشتریش اما کاری که گوره شاعران من بو شاعرانی شارزو و سلمانی و گرمیان اما انا گشان هر جاره اما اوکو گرمیانی اوان من دعوته کرد اوان شوکو شارزو و امتقانه اما انا دعوته کرد چند تا بو شش حو سال اوان بردوان بو هر منی لمال یک یک من دعوته کاری که زور خوش زور
2: وابزانم با های پتای کرونا و زیادر لاواز بود
1: زیادر او شاعرانه برای با لو پتایتر کتایی پی هاد بدخو که خلی عبدالله کشی دوائی کرد و چر شاعری که تر کشی دوائیان کرد
2: کاکستر شعر کاریگری لسر جماورت چون بینی بتای بد لامر رو لدزگاکانی را گیاندن کاریگری هیا لسر او کسی جوی بیسی بیا او کسی چه جیلی او رگریه
1: بله و تأکید شعر کاریگری خوی هیا لسر اوانی که تامز روی شعر لسر شاعران لسر اوانیشی که جوی گری شعر و غزلان یوای شیخ و امو بزور را حزینی لشعر جوی نه لشعر گریه نه لگورانی گریه او بزور ناوی
2: لگل رخنا چونی که اکستر
1: والا رخنی بنیاتنر پیشوازی لیکن رخنی میلیات نر پیشوازی لگم رخنی ایشه روخی نر ار حز ناگه تو من ایسا کامل برادر می پیان شش کسیم اروین با درو دشید به حیاتی دیر شعر یا منافر از آن حزانی رشا برادر یکم بو اوتم من هنی برادر می قد شعر یا منافر اوتیم بو اوتم والا ایشن تو شعر خیلی تو بخواه تامی چایت تالیش ناداره برو ار حز مانه شعر یا نگی نگی تو اوتم والا برادر اترم بو او تیزی ولی امنان کسی لا ما شعر بخونه تو زختم برزه تو اما او زور نیه که برا حزینه لشعر شعری با گری خاصی خوی هیا جی ایسا زلام واحی حد بز بدبینه برد ناده وازل لینه ایلا یه پارچه شعر بخونه تو
2: بله
1: ایلا گیو گری خوی هیا اتوانی شعر بوانه بخونه تو با کسانی خوی بخونه تو
2: شعرکان زیادر لکوی خلق استفاده یعنی سودیان لیورا گری شعرکان زیادر لکوی سودیان لیورا گری لکوی بلاویان اکید
1: بله ولا بس لفیسبوک بلاویان اکید ولا فیسبوکی خوام کرد بناوی او که رایانو لفیسبوکی خوام بلاویان اکید او وقتش لرادو هم خلق کرد استفاده یعنی کدو شعری شاعرانی ترشن بلاو کلو لرادو هم
2: جگل و شعرانی که فوتاون حال حاضر و کد ام دزنسی لبردست آیا چند کو کردو تو لشعرکان حول نداو چاپیان کی
1: اتوانا بلهم تقريبا 650 شعر يكم هي على بردس اي ابو تشاب بلهم هولي تشاب دان من داور تايسا
2: اكثر شاعران زيات الرنگ دانو الشعر كان يان بيوصل برجاني خويان ودورو بريان تو وك بيشورك وك اشواني شعري تكلي اشواني ورودا وبصراتي اشواني باب برستان روداوگانی آشوانی کاریگری خوش نخوش نکردو به شعر
1: به تأکید برای والا شعرش علواسیه لنو آشکه با شعری با آشوانی بلام مینم نکرد تایسا لبرمین از پارچه شعر متاخرون دو بله با تأکید او رو داوانه رو دا زور حزق اما خود داوان کاری گرکان بی کم شعر
2: لسر خواستی کس داوان لیا کرد بی شعر نوسی و
1: بله تقریبا چند کسی داوان شعر نیم کرده نوسامه چند کسی که تریش داوان شعر نیم کرده که نمتوانه بینوسم و بوشم نه حتی بینوسم حتا ایسا اوت منح توانه
2: کاغ ستار او شعر سر کوتو که خود ناخد اجولین خود اینوسی یا کسی داوان دیکا او شعر کامیان کامی با پیزه و ناسک ترو خوشت
1: بله من اشارتم با کردم چند کس داوان شعر نیم کرده نوسامه بس چند گیتر داوان یک کرده حتا ایساش نمتوانه بینوسم لبرو بزور نمیسی شعر الا من واعظانم شعر بلای منو الهامه خلق چونی تلیه داتو چونی لیه داتو الهامه الهامیه نازانم من واعظانم شعر الهامه کبوت هات اتوانی شعری که جوان بینوسی کبوتش نه هات بزور گرک توی بینوسی شعری که سرکوتو نابیه خلقش بیلی لرک
2: ایمه پرسیار من نماوه هیوای تا مندریجی و سرکوتونو خوشبختی بود
3: روانگی هوار قرآنکی گل زرده قرآنکی گل زرده قباری گوره با اندازه چل با 24 سانتیم و استوری 9 سانتیم با همو لاپره یک دوانزد یاری گوره و جوان بخطی محققی و پلب نسراوته و دوای قرآنکی ملامو سای توکلی با دوهم قرآن دادن ره لا روی هنری و خطکی و زور بجوانی و کارامه نسراوته و با مرکب رش نسراوته و بو کتای او صورتو سرطای صورتی که تر رنگی صور بکار هاتو لسرطای صورتا که تا کتای آیتک بازنه که صور و خاله که رش لناوی دا دان راو امش بو جا کردنوی آیتکانا لیکتر یاقیقو سپینی هلکو زاخی لید راو بلام لم دو سالانه دا نوی کردنوی که بو انجام دراو جزء بندی با کراو و برگی تیجی راو و هندگ لا پرکانی کاغذی با کتیرا پیوان راو لکو تایی دا چند لاپرهی که لی بوتا و بوی اندروز کردوتا و لناو خلکی دا با قرآن گورکی گلزر دا بناو بانگا چوارچه و بو لاپرکانی نکراو شیر حسنی سردار نوی شیر حسنی گلزر دا دلی شیر حسن لسالی 1622 بو 1623 لحمله اگ دا بو ناوچکانی روش آوای ایران که سر بناوچه همدانا بفرمانی احمد پاشای کوری حسن پاشای والی بغدا با پیرم بجدار بو و ام نسخا قرآنی لگل خوی هیناو توا للاپرهی که قرآن که دا نسراو اما نوسی نوی دا خاصه اگر کمو کرتی اگ لنوسی نکی دا هبو ببورن چون که دسته کی بلانی که شیر حسن و بو دسته که تری با نوسی نو بو بسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد ایوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی: سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش: تبارك الذي بيده الملك. واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا. بسرانی باوردار، واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده سی آیت هی که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت با هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش اعتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک الذی

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا مانده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون. نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا. هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گورو پرورگاتان نبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 22 که با آیتی 31 سوره الاحزاب نسبیدکات و با آیتی 27 سوره یاسین کتایی پیده

اگر ام قرآن من دا بزان دای سر کجوکیوی لدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

بالا پوشین چنه استما یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر به بردوامی ایتو بیرینه توکه اما براستی زور زور قرسو و جان تا و گورکات بالا پوشوی ولوانه مراز به بالام لبیر به تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکان و ننبن لوانه چنه گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینو هشتا کاری کی زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینو و خواه گرو مهربان زانت را تا دید داری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بگو من او پاک ترو بخوتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکه لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خویلی بید.

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برز خوش شویست برگی دوم برنامه که من تایبت با خنوی لاپای تایبتی امرو من کلاپرا 572 لسرتای سورتی الجن لآیتی یک و انشاءالله دست بیکین حتا آیتی سیانزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.